0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Po novinarski konferenci, na kateri je žalski župan Janko Kos izrazil podporo županski kandidaturi Mateja Sitarja, je sledila prijava zaradi domnevnih nepravilnosti. Je bila javna podpora izrečena na pravem mestu? Kaj očita anonimni prijavitelj in kako odgovarja župan? Preberite v Novem tedniku. Celjski nogometaši so po zgodovinski zmagi nad Araratom le še korak od Lige prvakov. Kaj pred odločilnim obračunom s Slovanom iz Bratislave pravi povratnik Benjamin Verbič? Preberite v Novem tedniku. Oče mi je pri 5 letih prebral Vinetuja in mi iz leskove palice izdelal lok. Pravi 22-letni Tim Jevšnik, ki danes z lokom osvaja svet. Kako je Polzeljan od otroške igre prišel do naslova svetovnega vojaškega prvaka v lokostrelstvu, preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tukratna številka prinaša. Celjska bolnišnica je v prvem polletju poslovala z večjo izgubo, kot je pričakovala. Zakaj se je njen poslovni rezultat poslabšal in kaj je vplivalo na izgubo, pišemo v novem tedniku. Bojan Poplas je pravnomočno oproščen očitkov v primeru Vegradove bombe. Višje sodišče je pritrdilo, da njegovega DNK profila, ki ga je policija hranila brez pravne podlage, ni bilo mogoče uporabiti kot dokaz. Zakaj je bil prav DNK ključen za razplet primera, preberite v novem tedniku. Pri komaj 13 letih je Julija Slapšak v svoji kategoriji že državna prvakinja v gorskem kolesarstvu, za seboj pa ima tudi nastop na evropskem prvenstvu. Kako usklajuje šolo, dva športa in kakšne so njene velike želje za prihodnost, preberite v novem tedniku.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj puščajo posledice. Kmetje se spopadajo s presušeno zemljo in uničenimi pridelki, nizki vodostaji ogrožajo tudi ribe in divjad. Kje so razmere najbolj kritične, pišemo v Novem tedniku. Zavod za sodobni ples, ki naj bi zaživel v Celju, je ostal brez državnega denarja. Ministrstvo za kulturo zdaj predlaga izstop države iz soustanoviteljstva. Kaj to pomeni za prihodnost zavoda in kako odločitev komentirajo celjski občini? Preberite v Novem tedniku. Odgovoren odnos odraslih do alkohola se prenaša na mlade, bolj kot besede, poudarja zdravstvena strokovnjakinja primarika Nuša Konec Juričič. Zakaj se mladi z alkoholom še vedno najpogosteje srečajo doma in zakaj se kot družba še vedno premalo zavedamo njegove škodljivosti? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Po novinarski konferenci, na kateri je žalski župan Janko Kos izrazil podporo županski kandidaturi Mateja Sitarja, je sledila prijava zaradi domnevnih nepravilnosti. Je bila javna podpora izrečena na pravem mestu? Kaj očita anonimni prijavitelj in kako odgovarja župan? Preberite v Novem tedniku. Celjski nogometaši so po zgodovinski zmagi nad Araratom le še korak od Lige prvakov. Kaj pred odločilnim obračunom Slovanom iz Bratislave pravi povratnik Benjamin Verbič? Preberite v Novem tedniku. Oče mi je pri 5 letih prebral Vinetuja in mi iz leskove palice izdelal lok. Pravi 22-letni Tim Jevšnik, ki danes z lokom osvaja svet. Kako je Polzeljan od otroške igre prišel do naslova svetovnega vojaškega prvaka v lokostrelstvu, preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes nas čaka en prijeten sprehod v preteklost, ker je naša časovna kapsula že pripravljena. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan 14. avgusta leta 1598 Irci pod vodstvom Huga O'Neila v bitki pri Yellow Fordu premagajo Angleže. 1842 Indijanci plemena Seminole so prisiljeni oditi z Floride v Oklahoma. Dokončana je katedrala v Kelnu leta 1880, v Yukonu pa 1896 najdeno zlato. Evropsko-japonsko-ameriške sile 1900 zasedajo Peking, da bi zadušile boksarsko vstajo. Leta 1909 je v Mariboru ustanovljeno dramatično društvo. Ameriški marinci udrejo Nikaragvo na današnji dan leta 1912. 1914 se začne bitka Mej. Leta 1917 italijanska letala bombardirajo Jesenice in Koroško Belo. 14. avgusta 1912 na olimpijskih igrah v Antwerpnu je prvič izobešena zastava s petimi olimpijskimi krogi. V Združenih državah Amerike leta 1935 sprejmejo zakon o socialni varnosti. Leta 1941 sovjetske enote zapustijo Smolensk in pa sledi objava Atlantske listine. Nice in Koroško Belo. 14. avgusta 1912 na olimpijskih igrah v Antwerpnu je prvič izobešena zastava s petimi olimpijskimi krogi. V Združenih državah Amerike leta 1935 sprejmejo zakon o socialni varnosti. Leta 1941 sovjetske enote zapustijo Smolensk in pa

0: pakt o prijateljstvu in zavezništvu, Japonska pa sprejme premirje. Gremo v leto 1969, britanske čete prispejo na Severno Irsko, pa 1971 Bahrajn razglasi neodvisnost od Združenega kraljestva. Leta 1980 pričnejo stavkati ladjedelničarji v Gdansku pod vodstvom Leha Valese. Leta 2003 pa precejšen del severovzhodnih Združenih držav in pa vzhodne Kanade ostane brez električne energije. In danes, tudi danes praznujemo v Pakistanu dan neodvisnosti, mi pa praznujemo življenje in zapišimo 14. avgust v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Tedenska napoved.
1: Dobro jutro. Danes na srečo ne bomo imeli tako vročega dne, kot smo ga pred natanko 64 leti. V Celju smo namerili 35 stopinj. No, toliko pričakujemo v nedeljo popoldan. Danes se okoli 30, da ne bo več, bo poskrbel veter vzhodnih smeri. Jutri zjutraj bo skoraj malo prehladno, 10 do 15 stopinj bo, čez dan pa se bo grelo letnemu času primerno. Nedelja pa bo skoraj že prevroča, zapihal bo tudi jugozahodni veter. V ponedeljek pa, kot kaže, bo prinesla oblake, nekoliko se bo tudi ohladilo.

0: Roma je 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije. Kljub vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: S Radijem Celje, pozitivno v nov dan.
1: Dobrodošli, prijeten začetek petka. Astrološka napoved pravi, da bomo danes radi pospravljali doma, v pisarni, mogoče tudi okoli hiše. Red bomo naredili tam, kjer bo potrebno, tudi v svojih mislih. Energije za konkretno delo nam ne bo manjkalo, pravi astrološka napoved. Najlepše pri vsem pa je, da nam bodo z veseljem pomagali tudi drugi. Prijeten petek je pred nami, izkoristite ga. Dobro jutro!

0: novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Trenutna suša že vpliva na vodne vire, iz katerih podjetje Voka Celje zagotavlja oskrbo s pitno vodo za 4 občine oziroma za več kot 61 tisoč uporabnikov. V podjetju Voka zatrjujejo, da so vodni viri kljub suši stabilni in da je oskrba s pitno vodo trenutno nemotena. Ob tem dodajajo, da so v zadnjih letih intenzivno obnavljali vodovodni sistem in zmanjšali vodne izgube. Več o razmerah pa na novitednik.si. Gradnja tehnološkega parka Velenje Tech Hub napreduje po načrtih in stavba že dobiva svojo končno podobo. Končanje gradbenih del je predvideno februarja 2027, celoten projekt pa bo urejen do junija prihodnje leto. V stavbi bodo sodobni laboratorijski, proizvodni, pisarniški in coworking prostori namenjeni razvoju novih idej, testiranju rešitev in povezovanju gospodarstva z raziskovalnimi ustanovami. V Mozirski gaj se vrača tradicionalna poletna razstava eksotičnih živali in poletnega cvetja, ki jo organizirajo skupaj z Društvom ljubiteljev eksotičnih živali BioExo. Na ogled bo od danes do nedelje med 9. in 19. uro.
2: Vreme. 13 stopinj imamo v Celju, 14 v Laškem, toliko tudi v Slovenj Gradcu, danes okoli 30 stopinj popoldan, da ne bo več, bo poskrbel veter vzhodnih smeri. Jutri zjutraj bo skoraj malo prehladno, od 10 do 15 stopinj bo, čez dan pa se bo ogrelo letnemu času primerno, nedelja pa bo ponovno prevroča, 35 stopinj pričakujemo, zapiho bo tudi jugozahodni veter. V ponedeljek pa, kot kaže, bo prineslo oblake, nekoliko se bo tudi ohladilo.
0: Promet.
2: Na cilju boste v predvidenem času, promet v naši regiji poteka brez večjih posebnosti, na zastoje, radarje pa le opozorite na 080-13-02.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Poslušate jutranji ritem
9: na Radiu Celje.
2: Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Boštjan in Bojana sva pripravljena na nove zmage. Mirza pa bo vse to zamudil, pošilja pa sončne pozdrave. To pa nismo pozabili, danes mineva 32 let, kar je Brita Bilač osvojila zlato odličje na Evropskem prvenstvu v atletiki v skoku v višino. Preskočila je kar 2 mene, torej 2 metra.
1: Ja, kar je še vedno slovenski rekord.
2: Še vedno, res je, na to radi spomnimo. Petek je, premikajte meje, tudi vi. Dobro jutro.
1: Jutro.
9: Vsako jutro.
8: Pravi ritem.
9: Smeh.
8: In veselje.
9: V jutranji.

0: Bob Marley, No Woman No Cry, poletni ritmi izbrani za vas, to je Radio Celje. Žan Serčič nam vsak trenutek prinese bele lilje. O, še prej pa spomnimo, danes je mednarodni dan odstranjevanja tatujev. Imate kak tutu, mogoče? Bojana, ti?
1: Nimam.
0: Nimaš nikjer kakega skritega, da bi imela sam ti?
1: Če je skrit, pa če je skrit, to ne povem.
0: Aha, ok. No, jaz nimam nobenega tatuja. Zdaj, če bi ga imel, bi imel pa tetovirano miško, kako leze noter v popek. Noter v lukenco tu. Mm-hmm. Ne? A veš, tako malo je.
1: Dobra ideja, moram reči. Ker tega tatuja ti ne bi bilo treba odstraniti.
0: Ja?
1: Ja, in to pa zato, ker bi z leti ta miška sama zlezla v popek.
0: Poprosim.
1: Sam povem.
2: Poletna osvežitev. Na radio.

0: pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša. Celjska bolnišnica je v prvem polletju poslovala z večjo izgubo, kot je pričakovala. Zakaj se je njen poslovni rezultat poslabšal in kaj je vplivalo na izgubo, pišemo v novem tedniku. Bojan Poplas je pravnomočno oproščen očitkov v primeru Vegradove bombe. Višje sodišče je pritrdilo, da njegovega DNK profila, ki ga je policija hranila brez pravne podlage, ni bilo mogoče uporabiti kot dokaz. Zakaj je bil prav DNK ključen za razplet primera, preberite v novem tedniku. Pri komaj 13 letih je Julija Slapšak v svoji kategoriji že državna prvakinja v gorskem kolesarstvu, za seboj pa ima tudi nastop na evropskem prvenstvu. Kako usklajuje šolo, dva športa in kakšne so njene velike želje za prihodnost, preberite v novem tedniku.
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Glasba, ki prikliče tudi kakšen lep spomin, to je Radio Celje, sledi skok v leto 1984, še prej pa se na kratko ustavimo tudi v Mozirju. V Mozirskem gaju bo namreč ta konec tedna kot v kakšnem eksotičnem parku. Na ogled bo razstava eksotičnih živali in poletnega cvetja. Katere živali bodo na ogled in kaj vse še pripravljajo, izvemo v regiji danes ob pol sedmih.
1: Poslušate Radio Celje.

0: V tem tempu prebujamo petek, to je Radio Celje, z vami smo tudi na poti, zato bomo zdaj preverili, kakšno je prometno dogajanje.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Mirko Žaren, dobro jutro.
2: Ja, lepo jutro tudi vam. Ja, takole, na srečo brez prometnih nesreč je pa nekaj zastoja, ampak samo zgoščen promet, bomo rekli, na štajerski avtocesti, Domžale, Ljubljana, to je pa tudi vse. Drugače pa okvare vozil, in sicer na štajerski avtocesti na izvozu Celje center proti Ljubljani je overan promet. Ker pa jutri praznik v soboto, naj omenimo, da bo veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol med 8 in 22 uro. No, toliko v teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot po brezne zgodb.
0: Hvala lepa, to je bil Mirko Žaren iz prometno-informacijskega centra. Opozorimo še enkrat na avtocesti, smer Ljubljana, izvoz, Celje center. Pokvarjeno vozilo ovira varno vožnjo, bodite pozorni. Na nesreče in policijske kontrole opozarjate na 08013-02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. V Mozirski gaj se vrača tradicionalna poletna razstava eksotičnih živali in poletnega cvetja, ki jo organizirajo skupaj z Društvom ljubiteljev eksotičnih živali BioExo. Na ogled bo od danes do nedelje med 9 in 19 uro. Čeprav bodo tudi letos v ospredju kače, bodo obiskovalci lahko spoznavali tudi paličnjake in druge žuželke v kotičku z insekti, ki je v gaju že lani požel ogromno zanimanja. Na ogled bo tudi nekaj eksotičnih ptic. Obiskovalce bo prav tako pričakala ograda z želvicami in afriškimi ježki. Ogledati si bo mogoče nekaj kuščarjev, prvič pa v Mozirski gaj prihaja tudi par alpak. Celotno nit razstave bo povezovala 19. uro. Čeprav bodo tudi letos v ospredju kače, bodo obiskovalci lahko spoznavali tudi paličnjake in druge žuželke v kotičku z insekti, ki je v gaju že lani požel ogromno zanimanja. Na ogled bo tudi nekaj eksotičnih ptic. Obiskovalce bo prav tako pričakala ograda z želvicami in afriškimi ježki. Ogledati si bo mogoče nekaj kuščarjev, prvič pa v Mozirski gaj

0: domačih obrtnikov pa bo mogoče kupiti kakšen spominek in druge dobrote. Obiskovalcem bodo na voljo tudi kotički dotika, kjer se bodo živali lahko dotaknili in ugotovili, kakšne so v resnici, pravi v Mozirskem gaju.
1: Vremenska napoved.
2: V Celju imamo 13 stopinj, 14 v Laškem, le 4 stopinje na Rogli. Danes popoldan okoli 30, da ne bo več, bo poskrbel veter vzhodnih smeri. Jutri zjutraj bo skoraj malo prehladno, od 10 do 15 bo, čez dan pa se bo ogrelo letnemu času primerno. Nedelja pa bo skoraj že prevroča, 35 stopinj ponovno pričakujemo, zapihal bo tudi jugozahodni veter. V ponedeljek pa, kot kaže, bo prineslo oblake, nekoliko se bo tudi ohladilo.
1: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: To je jutranji ritem.
1: Na Radiu Celje.
2: Dobro jutro, Boštjan, Mirza in Bojana smo vaša družba. Mirza sicer pozdrave pošilja iz Meževe dežele. Sicer pa vemo, kaj se je zgodilo. Zagorelo je včeraj malo po 11. uri, gorelo je v naselju Laze pri Dramljah, to je občini Šentjur. Gorelo je na odlagališču lesa ob gozdu, požar pa se je nato razširil na podrast in gozd. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Dramlje, Lokarje in Šentjur so zavarovali kraj dogodka in pogasili požar. S pomočjo delovnega stroja so premetali tudi kup in zalili posamezna žarišča ter okolico. Včeraj je gorelo tudi v Šentjurju. Kaj točno? Pa po dveh hitih v paketu.
3: Poslušate jutranji ritem
1: na Radiu Celje.

0: Petku naproti, dobro jutro in dobrodošli na Radio Celje. Zagorelo je malo pred 8 zvečer v naselju Vrbno v občini Šentjur. Gorela je trava. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Lokarje in Šentjur so prekopali rob požara, pogasili približno 100 kvadratnih metrov trave in grmovja ter pregledali okolico. Požar so, kar je najbolj pomembno, uspešno pogasili. No, zdaj pa še ena iz policijskega poročila. Na pol zeli je neznanec z poslovnega objekta ukradel žlebove in zunanjo enoto klimatske naprave. Zdaj verjetno notranjo enoto ima, predvidevam, ker zunanjo se pač ne bo mogel hladiti, ne?
1: Ja, bo pa šel na hladno, ko ga dobijo.
0: To pa ja. Želimo vam prijeten petek. Pazite na se.

0: z Radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošlite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Šola Činkarije!
3: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini go-kart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
4: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
5: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Pivžalec. Od 19. ure dalje super special žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecyk. Se vidimo, 21. in 22. avgusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja Novi tednik in Radio Celje.

0: Adele je na Radio Celje zanetela pravi glasbeni čustveni ogen, zdaj pa iz te britanske drame stopimo v, ja lahko rečem, naš svet, še pred sedmo zapoje Peter Grašo. Še prej pa globok priklon in bravo, postavil je nov rekord, Kristjan Čeh, Slovenc, klicaj.
1: Ja, najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja, Kristjan Čeh je v finalu meta diska ubranil naslov evropskega prvaka. Bil je res razred zase z novim rekordom prvenstev 72,51 metra.
0: Bravo, bravo, res bravo. V novicah ob sedmih slišimo tudi, kako se je nekdani minister Aleš Hojs odzval na odločitve KPK, da zoper njega vloži predlog izvršbe zaradi neporavnane globe.
2: Poslušate Radio Celje.
3: Još su dolari moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza puta i minuta.

0: novice na Radiu Celje.
1: KPK zaradi neporavnane globe s predlogom izvršbe nad Aleša Hojsa. Papež bo oktobra na osebni audienci sprejel čebelarje. Vreme večinoma jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. KPK je zaradi neporavnane globe v višini 400 evrov uložila predlog izvršbe zoper nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa, ki se je znašel v nasprotju interesov v primeru nadomestila za neizkoriščen dopust. Hojs je potrdil, da globe ni poravnal, ima pa država vse možnosti, da globo izterja, je navedel. Poleg Hojsa so se v nasprotju interesov znašli še nekdani ministri Jože Podgoršek, Boštjan Koritnik, Simona Kustec, Zdravko Počivavšek in Andrej Šircelj, ki so globe po navedbah KPK že poravnali. Postopek zoper Marjana Dikaučiča in Andreja Vizjaka pa je zastaral. Papež Leon XIV. Bo 5. oktobra na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze na osebni audienci sprejel čebelarje z vsega sveta, so sporočili iz Čebelarske zveze Slovenije. Gre za prvo uradno osebno audienco papeža, namenjeno izključno čebelarjem. Čebelari bodo papežu na srečanju predstavili pomen čebel in čebeljih pridelkov in ga prosili, da jim pomaga pri ozaveščanju sveta o pomenu čebel in tudi o pomenu uživanja pravih čebeljih pridelkov. Podarili mu bodo tudi posebno svečo, ki so jo izdelali na Polzeli. Ruski predsednik Vladimir Putin je prvič obiskal Kurilske otoke, kar je sprožilo oster protest Japonske. Premijerka Sanae Takaichi je obisk označila kot nesprejemljiv. Zunani minister Toshimitsu Motegi pa je odločno protestiral, čež da so Kurilski otoki del japonskega ozemlja. Rusija je očitke Japonske zavrnila kot neutemeljene. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh je v Birminghamu v finalu meta diska ubranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase z novim rekordom prvenstev 72,51 metra. Predtem je Neja Filipič v finalu troskoka s 13,87 metra zasedla 10. mesto.
0: Vreme.
1: Danes bo prevladovala jasnina, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter.
3: Soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 € In mini mix sladoled, 21% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Promet. Previdno na avtocesti izvoz Celje center v smeri Ljubljane, tam pokvarjen avto ovira varno vožnjo. Še opozorilo za vse, ki greste k sosedom. Predor karavanke bo zaprt v obe smeri zaradi prometne nesreče na avstrijski strani predvidoma do 8. ure oziroma do odstranitve posledic. O zaporah cest, o policijskih kontrolah varno opozarjate na 08013-02.
7: Motorist je v ogledalu manjši, kot je v resnici. Dvakrat poglej, preden zaviješ.
8: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
9: Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Brasloče, Polzela, Prebolj, Tabor, Vransko in Žalec, da je zaradi dolgotrajne suše do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, dvorišč in drugih površin ter polnjenje bazenov. Prebivalci, varčno in odgovorno uporabljajte pitno vodo, zato da bo možna nemotena oskrba za vse uporabnike. Za razumevanje se zahvaljujejo.
8: Poslušate jutranji ritem
10: na Radiu Celje.
6: Dobro jutro, dober dan. Boštjan, Mirza in Bojana skupaj z vami uživamo v poletju, Mirza še posebej. Kakorkoli, za nekatere je danes zadnji delovni dan pred poletnim dopustom. Ha? No, za druge pa zadnji petek letošnjega poletnega dopusta. Jutri pa bomo vsi doma. Praznik bo. Kdaj bo naslednji in ali bo čez teden ta praznik? Izvemo, takoj kot pa je Nika Zorjan še prej, samo za vas največji hit iz leta 1960.
10: Vsako jutro
8: pravi ritem,
10: smeh
8: in veselje.
10: V jutranji.

0: Nika Zorjan, pardon, to je Radio Celje, veseli smo vaše družbe, Boštjan Mirza in Bojana z vami, dobro jutro, dober dan. Jutri je praznik, Marino nebozetje, dela prost dan, ne? Mimo grede trgovine bodo jutri zaprte, tako da danes pričakujte kar mal gneče pred blagajnami, ker trgovine bodo zaprte tudi v nedeljo. Ne? Ni konc sveta, a ne Bojana?
1: Kupte, ne vem, če ne.
0: Kupte samo tisto, kar res potrebujete, če sploh kaj potrebujete, ne vem kak kruh pa vece papir, to je obvezno, ne? Brez ostalega ste preživeli, ne? No, naslednji praznik dela, mislim dela prost dan, pa bo 31. oktobra, dan reformacije, ne boste verjeli, tudi ta praznik pade na soboto. Če... No, potem pa so do konca leta samo še trije prazniki, 1. november, dan spomina na mrtve, pade na nedeljo, Božič bo ok na petek, dan samostojnosti in enotnosti pa ponovno v soboto. Ena sama žalost, kar se letošnjih praznikov tiče, no zato pa tudi tale pesem.

0: Toča.
1: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
2: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
3: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom. Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša: dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj puščajo posledice. Kmetje se spopadajo s presušeno zemljo in uničenimi pridelki, nizki vodostaji ogrožajo tudi ribe in divjad. Kje so razmere najbolj kritične, pišemo v novem tedniku. Zavod za sodobni ples, ki naj bi zaživel v Celju, je ostal brez državnega denarja. Ministrstvo za kulturo zdaj predlaga izstop države iz soustanoviteljstva. Kaj to pomeni za prihodnost zavoda in kako odločitev komentirajo celjski občini? Preberite v novem tedniku. Odgovoren odnos odraslih do alkohola se prenaša na mlade, bolj kot besede, poudarja zdravstvena strokovnjakinja primarika Nuša Konec Juričič. Zakaj se mladi z alkoholom še vedno najpogosteje srečajo doma in zakaj se kot družba še vedno premalo zavedamo njegove škodljivosti? Preberite v osrednjem intervjuju.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Pivovarna in pivnica, Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.

0: Samo najboljše za vas. To je Radio Celje 4 minute. Do pola osmih je dobrodošli. Iz knežjega mesta pa v Dolino Rjavega zlata v Velenju bo prihodnje leto namreč zaživel tehnološki park. Zdaj, kaj se bo v tem parku dogajalo oziroma čemu bo namenjen, bo na te zagotovo, veš?
1: Ja, v stavbi bodo med drugim sodobni laboratorijski, proizvodni, pisarniški, co-working prostori namenjeni razvoju novih idej, testiranju rešitev in povezovanju gospodarstva z raziskovalnimi ustanovami.
0: Uh-huh.
1: Kako napreduje gradnja tega tehnološkega parka, pa slišimo v regiji danes o pol osmih.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Gradnja tehnološkega parka Velenje Tech Hub napreduje po načrtih in stavba že dobiva svojo končno podobo. Končuje se izvedba strešne plošče, intenzivno potekajo inštalacijska in druga obrtniška dela. Izvajalci se že pripravljajo na začetek urejanja okolice. Končanje gradbenih del je predvideno februarja prihodnje leto, celoten projekt pa bo urejen do junija prihodnje leto. Tech Hub bo sodobno razvojno okolje, v katerem se bodo povezovali podjetja, razvojne ekipe, raziskovalci in mladi podjetniki. Skupaj s Centrom prihodnosti v Stari elektrarni bo pomembno dopolnil podporno okolje, ki ga v regiji že razvija Saša Inkubator, ter ustvarjal nove priložnosti za razvoj znanja, podjetništva in inovacij, pravijo v velenjski občini. V stavbi bodo sodobni laboratorijski, proizvodni, pisarniški in coworking prostori, namenjeni razvoju novih idej, testiranju rešitev ter povezovanju gospodarstva z raziskovalnimi institucijami. Pomemben del Tech Huba bo tudi raziskovalna enota Kemijskega inštituta, namenjena raziskavam na področju biorafinacije biomase.
0: Vremenska napoved.
2: 14 stopinj imamo v Celju, 13 v Slovenskih Konjicah, toliko tudi v polčetrtku, popoldan okoli 30. Jutri zjutraj bo skoraj malo prehladno, kot danes, od 10 do 15 stopinj pričakujemo, čez dan pa se bo ogrelo, ja, tja na okoli 30. Nedelja pa bo skoraj že prevroča, 35 stopinj pričakujemo, zapihal bo tudi jugozahodni veter. V ponedeljek pa, kot zaenkrat kaže, bo prineslo oblake, nekoliko se bo tudi ohladilo.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Opozorilo za vse, ki greste k sosedom, predor Karavanke je zaprt in bo zaprt v obe smeri zaradi prometne nesreče na avstrijski strani predvidoma nekje do 8 ure. Oziroma 35 stopinj pričakujemo, zapihal bo tudi jugozahodni veter. V ponedeljek pa, kot zaenkrat kaže, bo prineslo oblake, nekoliko se bo tudi ohladilo.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Opozorilo za vse, ki greste k sosedom, predor Karavanke je zaprt in bo zaprt v obe smeri zaradi

0: 13.02.
1: Vročina upočasni reakcije. Vozite z večjo varnostno razdaljo. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. To je jutranji ritem
2: na Radiu Celje.
0: Prijeten petek vam želimo, Boštjan, Mirza in Bojana. Zdravo!
3: Jujo.
0: Lepo, res lepo, da smo skupaj, se lahko, da bomo točno vas presenetili s kosilom za dve osebi. To ne bo čist navadno kosilo. V domači košti boste uživali na več kot 1000 metrih nad morjem, na svežem zraku. Tistem zraku, ki res prečisti pljuča. Tam, kjer se svet odpre in misli tudi nekoliko mirijo. Lahko se zgodi, da se boste po tem kosilu želeli še mečken odpočiti v wellnessu ali pa boste odšli na en tak lahkoten sprehod. Kam gremo? Izveste, ko štartamo in to je že čez dve pesmi. Pripravite se.
1: Poslušate jutranji ritem
2: na Radiu Celje.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Pred zadnji počitniški vikend je pred nami, da ga izkoristimo, zato povabite se na Pohorje, Tri kralje, v hotel Jakec, tam se, verjemte mi, svet ustavi, umiri, če tako želite. Tam zadihamo s polnimi pljuči svež in čist pohorski zrak, za parking je poskrbljeno, tako da res brez skrbi se zapeljete gor, na vas pa je, da ste potem tudi mečken za akcijo, ne? Pohodnih poti je več kot dovolj, kolesarskih ste, tudi električna kolesa boste dobili kar v hotelu Jakec, tako da jih ni potrebno voziti seboj. Zdaj, če bi radi preizkusili nekaj novega, drugačnega, lokostrelski poligon, na primer, kaj pravite, 3D tarče? Zelo zanimiva zadeva. Adrenalina željni boste zagotovo preizkusili tudi plezalno steno, ki vzame dih. Zvečer pa, za romantike, razvajanje, wellness, saune, džakuzi, pa romantično kamrico imajo. Pa ne sem to, zraven pa še tudi pristna pohorska kulinarika, ta, ki diši po tradiciji, po domačnosti. Jakec na Treh kraljih ni navaden hotel. Ko greste enkrat gor, verjemte, vedno si človek zaželi, da bi ostal še kakšen dan. No, za vas imamo prijetno nagrado, kosilo za dve osebi v hotelu Jakec, zato takoj zdaj pošljite SMS, v SMS napišite svoje ime in priimek, obvezno zraven hotel Jakec, da vemo, zakaj gre. SMS pa pošljite zdaj na 031-609-609. Torej, ime, priimek, hotel Jakec, 031-609-609.
0: Z Radijem Celje v hotel Jakec, Trije kralji, družinam prijazen hotel in smučarski center. Več na radiocelje.si.

0: Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
4: Doživite večer, v katerem glasba povezuje. Besede sežejo do srca in vsak refren postane del skupne zgodbe poletja v Celju. Žan Terčič na Celjskem gradu. 21. avgusta ob 20. v posebni akustični izvedbi. Vstopnice so na voljo v TIC Celje in na eventim.si.

0: Romantično, ja, tudi za romantične minute poskrbimo na Radio Celje. Super, super je bilo tole, še v tej uri skoku leto 91, R&M bodo z nami. No, še prej pa med čebelarje, slovenski čebelarji namreč odhajajo v Vatikan. Bojana, ko grejo na Romanjo ali kam?
1: Grejo na sprejem k papežu.
0: A.
1: Čebelarje z vsega sveta bo papež osebno sprejel 5. oktobra. Čebelarji mu bodo na srečanju predstavili pomen čebel in čebeljih pridelkov in ga tudi prosili, naj jim pomaga pri ozaveščanju sveta o pomenu čebel in uživanju pravih čebeljih pridelkov.
0: Mm-hmm.
1: Podarili pa mu bodo tudi posebno darilo, ki so ga izdelali na polzeli.
0: Bež!
1: Ja, za kakšno darilo gre, pa slišimo v novicah ob 8.
2: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Papež bo oktobra na osebni audienci sprejel čebelarje. V Sarajevu se začenja 32. filmski festival. Vreme večinoma jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Papež Leon XIV. Bo 5. oktobra na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze na osebni audienci sprejel čebelarje z vsega sveta, so sporočili iz Čebelarske zveze Slovenije. Gre za prvo uradno osebno audienco papeža, namenjeno izključno čebelarjem. Čebelari bodo papežu na srečanju predstavili pomen čebel in čebeljih pridelkov in ga prosili, da jim pomaga pri ozaveščanju sveta o pomenu čebel in tudi o pomenu uživanja pravih čebeljih pridelkov. Podarili mu bodo tudi posebno svečo, ki so jo izdelali na Polzeli. V Sarajevu se drevi začenja 32. filmski festival. Odprla ga bo zgodovinska drama Očetnjava poljskega režiserja Pavla Pawlikowskega, ki je s filmom na letošnjem festivalu v Cannesu osvojil nagrado za najboljšega režiserja. V tekmovalnih programih se bo za srce Sarajeva potegovalo 51 filmov. V programu celovečernih igranih filmov je v tekmi za srce Sarajeva tudi slovenski film Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urške Menard. Na letošnjem festivalu bo sicer v različnih programskih sklopih na ogled kar 16 filmov in ena serija slovensko udeležbo. Festival se bo sklenil 21. avgusta. Pred prihajajočim prazničnim koncem tedna je na naših cestah vse od danes do ponedeljka znova pričakovati zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, opozarja prometno-informacijski center. Agencija za varnost prometa ob tem opozarja na ohranitev ustrezne varnostne razdalje, ki preprečuje nastanek tako imenovanih fantomskih zastojev. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh je v Birminghamu v finalu meta diska ubranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase z novim rekordom prvenstev 72,51 metra. Predtem je Neja Filipič v finalu troskoka s 13,87 metra zasedla 10. mesto.
0: Vreme.
1: Danes bo prevladovala jasnina, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra.
5: Agropop in Atomic Harmonic.
8: Gremo v hribe,
5: projekt pivovarne Laško.
9: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
0: Promet.
11: Promet je trenutno najbolj zgoščen na relaciji Velenje-Črnova. Če veste, kaj se dogaja, nam sporočite, vemo pa, da je nesreča na avstrijski strani zaprla predor Karavanke. O nedelujočih semaforjih, o radarskih kontrolah varno opozarjate na 080-13-02.
12: Pešec ima prednost, a življenje nima rezervnega dela.
9: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. Poslušate jutranji ritem
5: na Radiu Celje.
11: 5 čez 8 je, bom kar na glas povedal, odlična družba ste, odlična. Boštjan in Bojana nad vse uživava z vami, Mirza pa vsem pošilja lepe poletne pozdrave, živjo. Vem, tudi vam se dogaja, jaz sem prepričan, da se vam, a ne da dobite najbolj genialne ideje, vedno med tuširanjem. Imam prav?
4: Ne vem.
11: No, Bojana dobi najbolj genialne ideje med pomivanjem posode. Zakaj je temu tako, raziščemo skupaj, še prej gremo s Kingstoni na obalo. Za živahen začetek pa bodo poskrbele Pointer Sisters.
5: Vsako jutro.
9: Pravi ritem.
5: Smeh.
9: In veselje.
5: V jutranji.

0: na obalo, Kingston. Jaz sem včasih mislil, da je naslov Lulala na obalo. Ne? Ko si Lulala na obalo. Ja, Kingstoni so bili naša družba, lepo, da na Radio Celje uživamo skupaj. Vem, tudi vam se dogaja, sem prepričan, da se vam, a ne da dobite te najbolj genialne, da je vedno med tuširanjem. Imam prav, a? Zakaj je temu tako? Jaz sem nekaj raziskoval. Zakaj torej dobimo najbolj genialne ideje ravno pod tušem? Čist preprosto, takrat naš možgan dela na posebnem režimu, pust me, zdaj sem na avtopilotu, in ko se tuširamo, delamo nekaj tako rutinskega, da naš ta analitični del možganov končno utihne, in ko se utiša on, se prebudi on ta drug, ne? Tist, ki sanjari, povezuje, ustvarja in včasih reši težave, ki jih v pisarni, ne vem, nismo mogli rešiti tri dni. Ne? Topla voda pa sprosti dopamin, mi pa smo pol končno brez teh zaslonov, pa brez telefonov, pa brez, a lahko še sam tole pogledaš, ne? In v tem sproščenem stanju možgani v zadju prosto povezujejo informacije in bum, ideja, genialna, med tuširanjem. Resno, ja, ja. Res se to dogaja.
1: Super, ne? Ampak te ideje je pametno tudi zapisati, preden na to otečejo po otoku.
0: Modre besede, modre besede, res, res, meni je že veliko genialnih idej odplaknilo.
1: No, vidiš.

0: je Radio Celje.
1: Vedno sme noj.
0: Poletje v Celju in festival Sevix.
2: Najlepši koncerti stare glasbe z vrhunskimi glasbeniki na izbranih prizoriščih.
3: V Celju od 7. do 21. augusta. Več na visitcelje.eu in sevix.si.
4: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
5: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
6: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Goran Bojčevski kvartet. V petek 14. augusta ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventim.
7: Novi tednik. Časopis naših krajev.
8: Tokratna številka prinaša. Po novinarski konferenci, na kateri je žalski župan Janko Kos izrazil podporo županski kandidaturi Mateja Sitarja, je sledila prijava zaradi domnevnih nepravilnosti. Je bila javna podpora izrečena na pravem mestu. Kaj očita anonimni prijavitelj in kako odgovarja župan? Preberite v Novem tedniku. Celjski nogometaši so po zgodovinski zmagi nad Araratom le še korak od Lige prvakov. Kaj pred odločilnim obračunom s Slovanom iz Bratislave pravi povratnik Benjamin Verbič? Preberite v Novem tedniku. Oče mi je pri 5 letih prebral Vinetuja in mi iz leskove palice izdelal lok. Pravi 22-letni Tim Jevšnik, ki danes z lokom osvaja svet. Kako je Polzeljan od otroške igre prišel do naslova svetovnega vojaškega prvaka v lokostrelstvu, preberite v Novem tedniku.
7: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: Z Radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošlite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za 2 osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.

0: Ed Sheeran je skrbel za tempo na Radio Celje, Daniela pa bo zapela tisti znani hit iz leta 1998. Prepričan sem, da ga znate na pamet. Kateri hit? A? Izvemo takoj, ko skočimo na polzelo. Že poleti se je treba namreč začeti pripravljati na zimo, tudi kar se vzdrževanja cest tiče, in tega se na polzeli zavedajo, ne Bojana?
1: Ja, res je. Polzelska občina je z družbo Vod Celje podpisala koncesijsko pogodbo za redno in zimsko vzdrževanje ter obnovo občinskih cest. Koliko denarja bo v naslednjih letih namenila cestnim naložbam in kateri cesti v občini bosta pri obnovi najprej prišli na vrsto? To slišimo v regiji danes o 8:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Občina Polzela je z družbo Vod Celje podpisala koncesijsko pogodbo za redno in zimsko vzdrževanje ter obnovo občinskih cest. S tem je po besedah polzelske občine vzpostavljen dolgoročen in sistematičen pristop k urejanju cestne infrastrukture. Koncesija zajema vse kategorizirane občinske ceste in prometne površine na območju občine. Poleg rednega in zimskega vzdrževanja vključuje tudi obnovo več kot 26 km cest med letoma 2026 in 2028. Skupna vrednost naložb znaša 10,6 milijona evrov brez davka. Kot so poudarili v občini, pogodba določa visoke standarde odzivnosti in kakovosti izvajanja. Predvidena sta tudi stalen strokovni nadzor ter občinski supernadzor nad izvedbo del. Med prvimi odseki, ki bodo obnovljeni, sta cesta mimo tovarne Nogavic Polzela ter lokalna cesta Andraž do Brič. Obnova preostalih odsekov je predvidena v letih 2027 in 2028.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju imamo 17 stopinj, v Velenju 21, toliko tudi v Gornjem gradu popoldan pričakujemo okoli 30. Jutri zjutraj bo skoraj da malo že prehladno, nekje okoli 10 stopinj bomo namerili, no čez dan pa se bo ogrelo letnemu času primerno, torej na okoli 30. Nedelja pa bo že prevroča, 35 stopinj pričakujemo, zapihal bo tudi jugozahodni veter. V ponedeljek pa, kot kaže, bo prineslo oblake, nekoliko se bo tudi ohladilo.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Krajši zastoj je nastal na avtocesti v smeri Ljubljane pri uvozu Ljubljana-Šentjakob, previdno, da ne pride do naleta vozil. In še dobra novica, na gorenjski avtocesti je predor Karavanke ponovno odprt proti Avstriji. O nepredvidenih zaporah cest v radarskih kontrolah varno opozarjate na 08013-02.
4: Kolesar je nepredvidljiv, ti bodi predvidljiv. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: Hej, hej. Boštjan, Bojana in Mirza, poletje uživamo v najboljši družbi z vami. Danes je za nekatere tudi zadnji delovni dan pred poletnim oddihom, drugi pa z današnjim dnem dopust tudi končujajo. Za prav vse pa velja, da so zadnji kilometri pred domom, ko se vračamo iz dopusta, uradno tudi najbolj.
4: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: Hej, hej. Boštjan, Bojana in Mirza, poletje uživamo v najboljši družbi z vami. Danes je za nekatere tudi zadnji delovni dan pred poletnim oddihom, drugi pa z današnjim dnem dopust tudi končujajo. Za prav vse pa velja, da so zadnji kilometri pred domom, ko

0: 90-ih 19 minut ostaja do 9-ih zdravo. Ja, ne boste verjeli, imam odgovor, zakaj so zadnji kilometri pred domom, ko se vračamo z dopusta, uradno najbolj nevarni, da zaspimo za volanom. Zdaj, čist preprosto, možgani takrat naredijo isto napako kot mi, mislijo, da je pač že konc poti, ne? To je to, zdaj smo doma in... Ja, ta fenomen nastane zaradi tako imenovane utrujenosti na poznani poti. Zdaj, dokler smo na neznani cesti, možgani delajo na turbo načinu, iščejo orientacijo, preverjajo okolico, držijo adrenalin visoko, no ko zapeljemo v domačo okolico na domače ceste, možgani pot prepoznajo kot avtomatizirano in takrat se zgodi klasičen, aha, ok, tole poznam, to je v redu in opozorilni sistem se izklopi, kot bi nekdo, ne vem, pritisnil gumb mute. Adrenalin takrat pade, telo se sprosti, možgani si pa reče, eto super, skoraj smo že doma, zdaj lahko mečken počivamo. No in ravno ta sprostitev sproži tisti nenavadni, neobvladljivi val zaspanosti tik pred ciljem, ko je najnevarneje. Tako da previdno do zadnjega metra doma. Srečno na vseh vaših poteh.
1: Val poletne glasbe.
2: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si. Šola činkarije. V petek 4. septembra v 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Na Radio Cel je delal tudi Robbie Williams, še prej pa Skok v Dalmacijo. V Dalmaciji se namreč borijo s požari, ogen ogroža tudi mesto Omiš. Kako resne so razmere, Bojana?
1: Zelo resne. Požar, ki je izbruhnil sinoči, se je ponoči razširil proti središču mesta Omiš. Požar ogroža hiše, na območju so evakuirali več kot 1000 prebivalcev in turistov. Poškodovanih je tudi najmanj 19 ljudi. Požar pa od jutra gasijo tudi 4 kanaderji.
0: Do novic ob 9 še 6 minut.
2: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiju Celje.
1: Požar u Omišu, ki ogroža središče mesta, gasijo štirje kanaderi. Izteka se rok za uskladitev kategorije orožja v orožnih listinah z novim zakonom. Vreme večinoma jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Požar, ki je sinoči na Hrvaškem izbruhnil v Lokvi Rogoznici na Jadranski obali, se je ponoči razširil proti Omišu ter dosegel središče mesta. Požar ogroža hiše, na območju so evakuirali več kot 1000 prebivalcev in turistov. Poškodovanih je najmanj 19 ljudi. Požar od jutra gasijo tudi štirje kanaderi, poročajo hrvaški mediji. Danes se izteka rok, do katerega morajo imetniki orožnih listin uskladiti kategorije orožja z določili leta 2021 uveljavljene novele zakona o orožju. Če tega ne storijo, jih čaka globa. Po lani objavljenih podatkih ima v Sloveniji več kot 46 tisoč ljudi v lasti nekaj manj kot 170 tisoč kosov orožja. Največ je lovskega in športnega. Latvijska vojska je sporočila, da so bojna letala zaveznice Zveze NATO sestrelila dron, ki je vstopil v zračni prostor te baltske države. Predtem je vojska izdala opozorilo o morebitni grožnji za več delov države in prebivalce pozvala, naj si poiščejo zavetje. Opozorilo so po sestrelitvi drona preklicali. Pred prihajajočim prazničnim koncem tedna je na naših cestah vse od danes do ponedeljka znova pričakovati zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, opozarja prometno-informacijski center. Agencija za varnost prometa ob tem opozarja na ohranitev ustrezne varnostne razdalje, ki preprečuje nastanek tako imenovanih fantomskih zastojev. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh je v Birminghamu v finalu meta diska ubranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase z novim rekordom prvenstev 72,51 metra. Predtem je Neja Filipič v finalu troskoka s 13,87 metra zasedla 10. mesto.
0: Vreme.
1: Danes bo prevladovala jasnina, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter.
3: Soboto 22. avgusta, gas pa na kolo v Kostanjevico na Krki, na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 € in mini mix sladoled, 21% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
7: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
6: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
8: Kokos Agency.
0: Promet.
9: Krajši zastoj je nastal na avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Domžale. Čas potovanja se zaradi zastoja podaljša za približno 10 minut. Previdno nadaljujte, o nesrečah, o policijskih kontrolah pa varno na 080 13 nič 2.
10: Eskiro ni igrača, je vozilo. Vozite odgovorno.
11: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: Danes na novi tednik Pikasi.
1: Včeraj malo pred 11:30 je v naselju Laze pri Dramljah gorelo na deponiji lesa ob gozdu. Požar se je razširil tudi na podrast in gozd. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Dramlje, Lokar in Šentjur so zavarovali kraj dogodka in pogasili požar s pomočjo delovnega stroja. So premetali tudi kup in zalili posamezna žarišča ter okolico. Podrobnosti o tem požaru si preberite v aplikaciji Novi tednik, ki jo brezplačno dobite v trgovini Play na vašem telefonu.
0: Spremljamo lokalno skupaj.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Privoščite si, izkoristite zadnje tri počitniške vikende in si privoščite obisk Pohorja, Treh kraljev, hotela Jakec. Pri njih se vedno dogaja, razen če sami želite, da se ne, ali pa se ne bo, a ne. Pri njih je odlično izhodišče za pohodne poti, pri njih si boste izposodili tudi električna kolesa in poiskali najlepše razglede. Imajo tudi bike park za adrenalina in željne, pa lokostrelski poligon, plezalno steno, tudi wellness, savne, džakuzi, pa romantično kamrico za tiste najbolj zaljubljene. Skratka, v hotelu Jakec na Treh kraljih vam res ne bo dolg čas. Z nami je direktor hotela Jakec, Aleš Juhart. Aleš, najboljše je, ne, če si pri vas oddih, kar rezerviramo, pa ne samo oddih, noč ne bo narobe, če si bomo rezervirali tudi kosilo. Kako?
2: Ja, bodi si preko spletne rezervacije na naši spletni strani, lahko tudi nam pišete po mailu, preko družbenih omrežij, Messengerja in pa seveda vseh ostalih. Skratka, tudi po telefonih smo dosegljivi, več različnih opcij, bom rekel, ljudje pa izberejo tisto, ki jim je na nek način najbližje oziroma najlažje.
1: Jaz sem kar napisal jakec.si, pa sem vas našel. Eto. Verjemite, rezervacijo si boste uredili tudi vi. Za vsak slučaj bomo na Radio Celje podarili kosilo za dve osebi v hotelu Jakec na Treh kraljih. Zato takoj zdaj napište SMS in sicer ime, priimek, hotel Jakec, SMS pa pošljite na 031 609 609.
0: Z Radijem Celje v hotel Jakec, Trije kralji, družinam prijazen hotel in smučarski center. Več na radiocelje.si.
3: Najlepše poletje.
0: Moje poletje.
3: Moj radio.

0: Що є поліція на радіо Целіє?
1: 3, 2, 1. Преклопина Move TV. Серія фільми TV вживо, відеоклуб і радіо у Еми аплікації. Замуди одаю, погляю до 7 днів назад. Еностауно, без візави за 5,99 євро місячно. Move TV. Згодби, які нас повезуєю. Клікни на еп.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Najveći uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba i nepozaban koncertni večer. Ustupnice na entrio.si.
3: Ponovno dobrodošli u hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebno praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna minustriglav.si.
4: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri ceremonijalni štart pri Fontani Pivžalec. Od 19. ure dalje super special žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecaj. Se vidimo, 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja Novi tednik in Radio Celje.
5: Novi tednik. Časopis naših krajev.
6: Tukratna številka prinaša. Celjska bolnišnica je v prvem polletju poslovala z večjo izgubo, kot je pričakovala. Zakaj se je njen poslovni rezultat poslabšal in kaj je vplivalo na izgubo, pišemo v Novem tedniku. Bojan Poplas je pravnomočno oproščen očitkov v primeru Vegradove bombe. Višje sodišče je pritrdilo, da njegovega DNK profila, ki ga je policija hranila brez pravne podlage, ni bilo mogoče uporabiti kot dokaz. Zakaj je bil prav DNK ključen za razplet primera, preberite v Novem tedniku. Pri komaj 13 letih je Julija Slapšak v svoji kategoriji že državna prvakinja v gorskem kolesarstvu, za seboj pa ima tudi nastop na evropskem prvenstvu. Kako usklajuje šolo, dva športa in kakšne so njene velike želje za prihodnost, preberite v Novem tedniku.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
7: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Edina Tina Turner, radio slišimo tudi na Radiu Celje. Že čez minuto pa vam postrežemo z glasbeno čokolado. Dober se sliši. No, sicer pa 2 leti je soodločala v prihodnosti mednarodne organizacije Lions Clubs International z 1,4 milijona članov v več kot 200 državah. Celjanka, si lahko mislite? Bojana, kdo je ta gospa?
1: Ja, med drugim je tudi soustanoviteljica Lions kluba Celje Mozaik. Zadnji 2 leti pa je bila, kot si dejal, mednarodna direktorica Lions Clubs International. No, kdo je ta znana Celjanka? To slišimo v regiji danes o 9:30.
0: Jo, kako smo skrivnostni.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Celjanka Lorena Hus je 2 leti se odločala o prihodnosti Lions Clubs International, organizacije z 1,4 milijona članov v več kot 200 državah. Julija letos se je njen 2-letni mandat mednarodne direktorice končal na svetovni konvenciji v Hongkongu, kjer je prejela najvišje mednarodno priznanje organizacije Ambassador of Goodwill. Prvo leto mandata je sodelovala v odboru za tehnologijo, kjer je soustvarjala razvoj novih informacijskih sistemov, digitalnih platform in izboljšav na področju varstva podatkov. Drugo leto je prevzela vodenje odbora za organizacijo in pomoč distriktom in klubom. Pomagali so državam in distriktom, ki izgubljajo članstvo, iskali rešitve za reorganizacijo ter spremljali razmere v državah, ki jih je prizadela vojna, med njimi tudi v Ukrajini. V 2 letih mandata je sodelovala na 27 mednarodnih srečanjih ter obiskala Lions projekte v različnih delih sveta. Lorena Hus je prepričana, da je njen mandat okrepil tudi ugled slovenskega lionizma v svetu. Za naslednje obdobje je prevzela funkcijo koordinatorke za razvoj lionizma v Črni gori, Albaniji in Kosovem.
0: Vremenska napoved.
2: 21 stopinj imamo v Celju,

0: Toliko tudi v Laškem in na Šentjurju. Danes bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, okoli 30 stopinj bomo imeli. Jutri zjutraj pa bo skoraj da že prehladno, od 10 do 15 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo na, kot danes, okoli 30. Nedelja bo spet vroča, 35 stopinj pričakujemo čez dan v gorskem svetu, lahko zato nastane tudi kakšna vročinska nevihta. V ponedeljek pa...
1: In Kosovem.
2: Vremenska napoved.
0: 21 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Laškem in na Šentjurju. Danes bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, okoli 30 stopinj bomo imeli. Jutri zjutraj pa bo skoraj da že prehladno, od 10 do 15 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo na, kot danes, okoli 30. Nedelja bo spet vroča, 35 stopinj pričakujemo čez dan v gorskem svetu, lahko zato nastane tudi kakšna vročinska nevihta. V ponedeljek pa, kot kaže, bo prinesel.

0: danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
1: Promet.
2: Krajši zastoj je nastal na avtoceste v smeri Ljubljane previdno pri priključku Domžale. Čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. O nedelujočih semaforih, o radarskih kontrolah varno opozarjate na 080 13 02.
3: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: Dobrodošli, vsak čas bo peče spol deseto. Gremo na izlet in sicer na hrib nad Šentjurjem. Torej, na tem hribu so ljudje stalno živeli že pred približno 6000 leti. Na vrhu Rifnika je urejen torej arheološki park na mestu največje pozno antične naselbine na Slovenskem. Ful dober. Res prijeten izlet, dober razgled, tako da v poletni pustolovščini že po dveh hitih bomo obiskali arheološki park Rifnik. Ne zamudite!
3: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: poletna pustolovščina na Radiu Celje.
1: Vsak petek vam predstavimo idejo za izlet po naši regiji. Slišali boste, zakaj se splača, kako do tja z avtom ali javnim prevozom, koliko časa si vzeti, kaj početi, če ste na poti z otroki in še kaj.
0: Poletna pustolovščina na Radiu Celje vas vsak dan pelje na kratek izlet. Kam gremo danes? Prisluhnimo.
1: Na hribu nad Šentjurjem so ljudje stalno živeli že pred približno 6000 leti. Na vrhu Rifnika je urejen arheološki park na mestu največje pozno antične naselbine na Slovenskem. Vidni so ostanki obzidja, hiš, cerkva, stražarnic in vodnega zbiralnika, z vrha pa se odpira še lep razgled na Šentjur in okoliško hribovje. Do Rifnika vodi več lahkih označenih poti, iz Šentjurja pa je hoje do približno 2 uri, iz Jakoba pri Šentjurju približno uro, če se z avtom zapeljeta do višjega parkirišča pri kapelici, pa je do vrha samo 0,5 ure. Pot je primerna za družine z otroki in otroške nosilke, ne pa za običajen voziček. Iz Celja se z avtom odpravite proti Šentjurju in na to sledite oznakam za Rifnik oziroma Jakob pri Šentjurju. Prednost te lokacije pa je, da lahko izlet začnete tudi pri železniški ali avtobusni postaji v Šentjurju in se na vrh odpravite peš. Za izlet si vzemite od 2 do 3 ure, na pot se odpravite dovolj zgodaj, v nahrbtnik dajte obvezno vodo, pokrivalo in malico, saj na vrhu ni klasične gostinske ponudbe.
0: Ideja za izlet. Poletna pustolovščina na Radiu Celje.

0: Toča.
1: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
2: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
3: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije s sedežem v Žalcu zaposluje vrtnarja.
4: Če imate radi delo z rastlinami, vas čaka prijetno okolje. Vzgoja in presajanje rastlin, urejanje rastlinjakov, namakanje, dognojevanje in pomoč pri strokovnih poskusih na poskusnih poljih.
3: Ponujajo 12-mesečno zaposlitev za polni delovni čas z možnostjo podaljšanja.
4: Zaželjena je srednja poklicna izobrazba z področja kmetijstva ali hortikulture.
3: Izkušnje niso potrebne. Pomembna sta natančnost in veselje do narave.
4: Pridružite se ekipi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
3: Rok za prijavo je 15. avgust.
5: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
6: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: novice na Radiju Celje.
1: Požar u Omišu, ki ogroža središče mesta, gasijo štirje kanaderi. Verujoči se bodo poklonili prazniku Marijinega vnebovzetja. Vreme večinoma jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Požar, ki je sinoči na Hrvaškem izbruhnil v Lokvi Rogoznici na Jadranski obali, se je ponoči razširil proti Omišu ter dosegel središče mesta. Požar ogroža hiše, na območju so evakuirali več kot 1000 prebivalcev in turistov. Poškodovanih je najmanj 19 ljudi. Požar od jutra gasijo tudi štirje kanaderi, poročajo hrvaški mediji. Marijino vnebovzetje ali veliki šmaren je eden osrednjih krščanskih praznikov, ki ga verniki obhajajo 15. avgusta. Na praznik se bodo zvrstila številna bogoslužja po celotni Sloveniji. Tako bo poleg ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta, ki bo mašo daroval na Brezju, mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl daroval mašo v ptujsko-gorski baziliki Marije Zavetnice, koprski škof Peter Štumpf bo vodil mašo na Sveti Gori, novomeški škof Andrej Saje v Novem mestu, celski škof Maksimilijan Matjaš v Petrovčah, murskosoboški škof Janez Kozinc pa v Turnišču. Nova brezplačna aplikacija in osebni svetovalec za elektriko Tarifnik uporabnikom omogoča dostop do podatkov in analiz o slovenskem trgu električne energije. Uporabnik lahko Tarifnik poveže svojim domačim števcem, nato pa med drugim spremlja porabo elektrike, primerja dobavitelje, pakete in tarife ter spremlja slovensko statistiko. Aplikacija, ki jo uporablja že več kot 83 tisoč gospodinjstev, uporabniku pokaže, ali za elektriko plačuje preveč, koliko bi lahko prihranil ter kateri dobavitelj in tarifa sta zanj najugodnejša. Nekdanji mladinski svetovni podprvak Matic Ijan Guček bo drevi ob 21.40 po slovenskem času na atletskem evropskem prvenstvu v Birminghamu nastopil v finalu na 400 metrov ovire. Odkrito je napovedal boj za medalje. V finalu bosta ob 19.45 na 10.000 metrov tekli tudi Klara Lukan in Maruša Mišmaš Zrimšek.
0: Vreme.
1: Danes bo prevladovala jasnina, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra.
5: Agropop in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet.
9: Zastoj je nastal na avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Zastoj pričakujte v obe smeri. Ko vas na poti preseneti predmet na cesti, opazite policiste pri delu, bomo veseli vašega opozorila na 080 13 02.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes 14. avgusta goduje sveti Maksimilijan Kolbe, duhovnik, imena, ki godujejo Maksimilijan, Maksimilijana, Maksim, Maksima, Maksi, Maks. Neki lekarnar je odkril izredno dečkovo nadarjenost in ga brezplačno učil latinske slovnice, kar mu je omogočilo, da so ga sprejeli v semenišče. Pozneje se je odločil, da bo postal minorit in kot novinec je dobil ime Maksimilijan. Kot mlad duhovnik se je odločil za ustanovitev križarstva brezmadežne. V začetku so mu celo redovni sobratje nasprotovali, toda kmalu je ta skupnost narasla na več kot milijon članov in tudi cerkev jo je priznala kot bratovščino. Začel je tiskati list z naslovom Vides brezmadežne. Časopis je dosegel milijonsko naklado. Domovina Poljska mu je postala premajhna. Leta 1930 se je odpravil na Japonsko in mesec dni po prihodu že izdal prvo številko novega japonskega časopisa. Deloval je v Nagasakiju. Začetek druge svetovne vojne je pričakal doma. 17. februarja so ga gestapovci zaprli v Auschwitz. Tu so rabli z njim zelo grdo ravnali. Njegova mučeniška smrt je vzor krščanskega junaštva. Ko je eden od taboriščnikov ušel, je moralo to 10 drugih taboriščnikov plačati z glavo. Odvedli so jih v bunker smrti. Kolbe je stopil iz vrste in prosil, če sme umreti na mesto tistega, ki je imel ženo in 8 otrok. To je bil Gajovnicek. Za lakoto in žejo so potem jetniki umirali v strašnih mukah, zadnji med njimi Maksimilijan 14. avgusta 1941 in na ta dan tudi goduje. Ponovimo, danes 14. avgusta goduje sveti Maksimilijan Kolbe, duhovnik.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: мотоцикли Yamaha и скутери Sim. Теруса мотористична опрема на еден месту. Пообласчени продавачи и сервисер Мотоцентр Промотор. Трешиња вас при Петровчак. Полетни глазбени вечери у Жички Картузи. Горан Бойчевски квартет. У петък 14 августа об 20:30. Устопница е Център за културне приредитве Словенске конице ин Евентим.
1: На технични УАМЗС. При нас уредите ше регистрацио ин заварование. АМЗС. Усе на едно место.
2: Šola Činkarije u petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini go-kart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj puščajo posledice. Kmetje se spopadajo s presušeno zemljo in uničenimi pridelki, nizki vodostaji ogrožajo tudi ribe in divjad. Kje so razmere najbolj kritične, pišemo v novem tedniku. Zavod za sodobni ples, ki naj bi zaživel v Celju, je ostal brez državnega denarja. Ministrstvo za kulturo zdaj predlaga izstop države iz soustanoviteljstva. Kaj to pomeni za prihodnost zavoda in kako odločitev komentirajo celjski občini? Preberite v novem tedniku. Odgovoren odnos odraslih do alkohola se prenaša na mlade, bolj kot besede, poudarja zdravstvena strokovnjakinja primarika Nuša Konec Juričič. Zakaj se mladi z alkoholom še vedno najpogosteje srečajo doma in zakaj se kot družba še vedno premalo zavedamo njegove škodljivosti? Preberite v osrednjem intervjuju.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje nadaljuje izvajanje projektov, ki so jih občanke in občani predlagali v participativnem proračunu Celje po moje. Veliko izbranih projektov je povezanih z urejanjem javnih površin ter možnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa. V tem tednu so začeli obnovo igrišča pri Plavi laguni v krajevni skupnosti Medlog. Javno podjetje Zelenice bo obnovilo obstoječa igrala, namestilo varnostno podlago ter uredilo mizi za namizni tenis. Na novo bosta postavljena tudi igralo na vzmet in plezalni element. V zagradu so že uredili medgeneracijsko igrišče s prenovljenimi športnimi površinami, zaščitnimi mrežami, klopmi, mizami in okolico. Pri vrtcu Zarja, enoti Mehurček, so uredili ulično slikanico za igro in spodbujanje otroške ustvarjalnosti. V teh dneh bodo postavili tudi dva pitnika, in sicer na igrišču pod Lipami ter pri osnovni šoli Hudinja. V izvajanju sta še projekta Kina na prostem pri prvi gimnaziji v Celju in v Trnovljah. Stanje vseh 43 izglasovanih projektov je objavljeno na spletni strani Celje po moje.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Promet je upočasnjen med Ramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri ter med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila na voznem pasu v delovni zapori. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Vsak dotik je bil dovolj, bil vsak tih za morje sol. Iz najmanjšega poljuba se rodila je.

0: Nič ni lepšega, kot uživati na bazenu. V Aqualuni so počitniške dneve popestrili z vrsto dejavnostmi. Petra Debelak, pozdravljena. Kaj pripravljate za obiskovalce?
1: Lepo pozdravljeni, pred nami je sončen vikend, ki bo pester tudi v Aqualuni. Termalna voda, topogani, vodne igre, senčniki in ležalniki, domač sladoled, osvežilne pijače, masaža in še in še. Vse to so edini pravi odgovori na poletni vikend. Jutri bo na terasi Aqualune tudi otroška predstava Pikina Velika pustolovščina. Sicer pa bomo konec tedna v Termah Olimja tokrat popestrili s tradicionalno prireditvijo Terme Olimja Fest, torej vas po celodnevnem kopanju v Aqualuni vabimo, da se pomodite še v vasi Lipa, nekaj 100 metrov naprej od Aqualune. Danes večer boste na trgu vasi Lipa nastopala Eva in Matic Lorbek, jutri pa Jernej Šimek, oba večera bodo poslikave obraza, Oli ustvarjalnice, mini disko, srečanje z Levčkom Olijem, plesna animacija, Afrika Dance Show, napihljivo igralo, tržnica lokalnih izdelkov, srečelov in odlična gostinska ponudba. Nocoj se nam pridružijo tudi Mažoretke Dobova in Koniček Poni. Jutri bomo videli plesni nastop orientalske plesavke Anite Sokolov, veščine svojih junakov na štirih tačkah, pa nam bo predstavilo tudi Kinološko društvo Celje in Maribor. Pričakujemo vas in se veselimo vašega obiska danes in jutri zvečer na trgu vasi Lipa. Lepo zdrav iz Podčetrtka.
0: Najlepša hvala in se spet slišimo prihodnji teden. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my idol Marlon Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Akcijska ponudba v mesnici Fin Guš v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirana pičančja krila 3,99 € za kilogram. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke 6,98 €. Mariniran piknik vrat 5,75 €. Nižje cene vsak dan sveže teletine. Telečja rebra, kare in vrat s kostjo samo 9,89 €. Domače meso iz Tunke 5,95 € za kilogram. Vse vrste zorene steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 03 49 27 130. Fin gošt.
2: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
0: Z Radijem Celje na Tri Kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošlite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
3: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
4: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiju Celje.
1: U požaru pri Omišu poškodovanih najmanj 36 ljudi. KPK zaradi neporavnane globe s predlogom izvršbe nad Aleša Hojsa. Vreme večinoma jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V požaru, ki je včeraj izbruhnil na območju Lokve Rogoznice in se ponoči razširil do Omiša, je bilo poškodovanih najmanj 36 ljudi, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Požar je ogrozil številne hiše in stavbe, evakuirali so več kot 1000 prebivalcev in turistov. Z terena prihajajo posnetki velike materialne škode, zgorelih avtomobilov in hiš. Razmere si bo danes ogledal hrvaški premier Andrej Plenković, ki z več ministri prihaja. V Omiš. Požar je medtem izbruhnil tudi na Pelješcu. KPK je zaradi neporavnane globe v višini 400 evrov uložila predlog izvršbe zoper nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa, ki se je znašel v nasprotju interesov v primeru nadomestila za neizkoriščen dopust. Hojs je potrdil, da globe ni poravnal, ima pa država vse možnosti, da globo izterja, je navedel. Poleg Hojsa so se v nasprotju interesov znašli še nekdani ministri Jože Podgoršek, Boštjan Koritnik, Simona Kustec, Zdravko Počivavšek in Andrej Šircelj, ki so globe po navedbah KPK že poravnali. Postopek zoper Marjana Dikaučiča in Andreja Vizjaka pa je zastaral. Latvijska vojska je sporočila, da so bojna letala zaveznice Zveze NATO sestrelila dron, ki je vstopil v zračni prostor te baltske države. Predtem je vojska izdala opozorilo o morebitni grožnji za več delov države in prebivalce pozvala, naj si poiščejo zavetje. Opozorilo so po sestrelitvi drona preklicali. Nekdani mladinski svetovni podprvak Matic Ijan Guček bo drevi ob 21.40 po slovenskem času na atletskem evropskem prvenstvu v Birminghamu nastopil v finalu na 400 metrov ovire. Odkrito je napovedal boj za medalje. V finalu bosta ob 19.45 na 10.000 metrov tekli tudi Klara Lukan in Maruša Mišmaš Zrimšek.
0: Vreme.
1: Danes bo prevladovala jasnina, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
6: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
5: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
6: Kokos Boost 2026.
5: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
6: Prijave na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
0: Promet.
10: Promet je upočasnjen med Ramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri ter med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila na voznem pasu v delovni zapori. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Na kmetiji Zdolšek sponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška na telefonsko številko 041 781 200. Na kmetiji Zdolšek sponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška na telefonsko številko 041 781 200.
1: Mali oglasi.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini go-kart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Po novinarski konferenci, na kateri je žalski župan Janko Kos izrazil podporo županski kandidaturi Mateja Sitarja, je sledila prijava zaradi domnevnih nepravilnosti. Je bila javna podpora izrečena na pravem mestu. Kaj očita anonimni prijavitelj in kako odgovarja župan? Preberite v Novem tedniku. Celjski nogometaši so po zgodovinski zmagi nad Araratom le še korak od Lige prvakov. Kaj pred odločilnim obračunom Slovanom iz Bratislave pravi povratnik Benjamin Verbič? Preberite v Novem tedniku. Oče mi je pri 5 letih prebral Vinetuja in mi iz leskove palice izdelal lok. Pravi 22-letni Tim Jevšnik, ki danes z lokom osvaja svet. Kako je Polzeljan od otroške igre prišel do naslova svetovnega vojaškega prvaka v lokostrelstvu, preberite v Novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem, z vami sem Bojana Avguštinčič. V tem tednu je odjeknila novica, da Ministrstvo za kulturo odstopa od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki so jo na začetku leta podpisali skupaj z mestnima občinama Celje in Nova Gorica. Kot je pojasnila ministrica Ignacija Fridl-Jarc, je tripartitna pogodba pomankljiva, področje pa nameravajo kljub temu krepiti.
2: Ta odločitev ni usmerjena proti sodobnemu plesu, temveč je usmerjena v ustvarjanje pogojev za njegov dolgoročni razvoj na pravno in finančno trdnih temeljih.
1: V mestni občini Celje odločitev ministrstva ocenjujejo kot odmik od dosedanjih strateških usmeritev države na področju decentralizacije kulture in institucionalnega razvoja sodobnega plesa. Zanikajo tudi navedbe ministrstva, da mestna občina Celje ni izpolnila svojih finančnih obveznosti. Kot pravijo, je mestna občina nakazala dogovorjeni sorazmerni del zagonskih sredstev, tarniški prostor za vršilca dolžnosti direktorja in zagotovila IKT opremo. V stranki Levica so medtem napovedali zahtevo za sklic nujne seje odbora Državnega zbora za kulturo. Ministrstvo za finance je objavilo podatke o zadolženosti slovenskih občin v minulem letu. Podatki kažejo, da med 33 občinami Savinjske regije ni niti ene, ki ne bi imela dolga. Skupna zadolženost slovenskih občin je lani znašala približno 1,5 milijarde evrov. Povprečen dolg na prebivalca je znašal 735 evrov. V Savinjski regiji je s približno 53 milijoni evrov dolga najbolj zadolžena mestna občina Celje. Sledi mestna občina Velenje z 29 milijoni evrov. Najmanjši skupni dolg v regiji ima občina Luče, ki dolguje približno 9 tisoč evrov. Zgovorni so tudi podatki o višini dolga na prebivalca. Medtem, ko sta imeli leta 2024 več kot 1000 evrov dolga na prebivalca le občini Solčava in Celje, sta se

ima lani pridružili še občini Štore in Vitanje. Med najmanj zadolženimi prebivalci v regiji so na drugi strani prebivalci Luč, v katerih dolg na prebivalca znaša le 6 evrov, ter Dobrne s 73 evri. Manj kot 200 evrov dolga na prebivalca imajo še občine Gornji Grad, Šoštan, Vojnik in Podčetrtek. Ministrstvo za okolje in prostor pa proučuje možnost, da bi v Celju vzpostavilo sedež ministrstva oziroma del svojih organizacijskih enot. Gre za eno od aktivnosti v okviru načrtovane decentralizacije državne uprave. Dokončna odločitev še ni sprejeta. Proučujejo tudi možnost ustanovitve regionalnega centra, v katerem bi delovali posamezni direktorati in strokovne službe. Pred odločitvijo morajo opraviti strokovne analize ter preveriti razpoložljivost ustreznih poslovnih prostorov v državni lasti. Na območju celjske občine sicer že deluje direkcija za vode, ki je organ v sestavi ministrstva. V nadaljevanju oddaje spomnim tudi, katera podjetja so bila najuspešnejša na razpisu za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Savinjsko-Šaleški regiji in koliko denarja bodo prejela, ter kakšna bo letošnja letina hmelja. Spomnili se bomo tudi uspeha celjskih nogometašev. Ostanite z nami.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Na javnem razpisu agencije Spirit za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji je bilo uspešnih 33 podjetij, ki bodo predvidoma prejela vseh razpoložljivih 68,7 milijona evrov sofinanciranja. V Savinsko-Šaleški premogovni regiji bo 21 podjetij prejelo 42,5 milijona evrov. Največ bosta predvidoma prejeli družbi Ergofarma in Gorenje, vsaka po 5 milijonov evrov. Ergofarma bo sredstva prejela za novo tovarno prehranskih dopolnil v Velenju, Gorenje pa za diversifikacijo proizvodnje v novo generacijo trajnostnih izdelkov. Sledijo podjetja Turna s projektom za širitev in modernizacijo proizvodnje pečniških tečajev, Mega M s projektom vzpostavitve proizvodnje sistema za trajnostno mobilnost in upravljanje z energijo, ter Render Space z multifunkcijsko napravo za zmanjšanje neugodja pacienta pri zobozdravstvenih posegih. Gre za enega od dveh razpisov, ki sta bila objavljena po razveljavitvi spornega razpisa februarja lani. Začelo se je obiranje hmelja. Letošnja letina bo zaradi toče, treh vročinskih valov in neenakomerne oskrbe z vodo podpovprečna. Po trenutnih ocenah bo pridelek prvič po letu 2015 padel pod 2000 ton, pravi specialist za hmeljarstvo Blaž Dimec.
2: Nepoškodovanih in dobro oskrbovanih nasadih je pridelek lahko zadovoljil, skupno povprečje pa bodo znižali predvsem nasadi prizadeti zaradi toče, vročinskega stresa in neenakomerne vodne oskrbe. Natančnega odstotka izpada pridelka v tem trenutku še ni mogoče podati. Samo pri približno 300 hektarjih močneje poškodovanih nasadov je ocenjen izpad med 50 in 70 odstotki, na približno 150 hektarjih pa obiranje ne bo ekonomsko upravičeno.
1: Na poškodovanih nasadih bo obiranje počasnejše in manj učinkovito, zato bo potrebne več delovne sile. S tem pa bodo višji tudi stroški. Hmeljari bodo morali presoditi, ali bo vrednost pridelka še pokrila stroške obiranja, še pravi Blaž Dimec. Kopanje v Velenjskem jezeru pa je lahko tvegano. Direkcija za vode je namreč na posameznih delih jezera zaznala gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Posebna previdnost je potrebna pri otrocih in psih. Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje, naj se kopalci izogibajo tudi posušenim algam na obrežju. Po stiku z onesnaženo vodo naj se temeljito oprhajo ter operejo in posušijo oblačila ter opremo. Ob zdravstvenih težavah naj poiščejo zdravniško pomoč. Nogometaši Celja pa so dosegli zgodovinski uspeh. Na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov so premagali Ararat Armenijo z 2:0. Izbranci Vitorja Kampelosa, ki so prvo tekmo v Armeniji izgubili z 1:2, so se tako uvrstili v zadnji kvalifikacijski krog Lige prvakov. Celjani v zadnjem krogu čaka Slovan Bratislava. Toliko v tokratnem tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Prijeten teden želim, Bojana Avguštinčič, in vas znova vabim k poslušanju oddaje v petek.
0: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Pred zadnji počitniški vikend je pred nami, da ga izkoristimo, zato povabite se na Pohorje, Tri kralje, v hotel Jakec, tam se, verjemte mi, svet ustavi, umiri, če tako želite. Tam zadihamo s polnimi pljuči svež in čist pohorski zrak, za parking je poskrbljeno, tako da res brez skrbi se zapeljete gor, na vas pa je, da ste potem tudi mečken za akcijo, ne? Pohodnih poti je več kot dovolj, kolesarskih ste tudi, električna kolesa boste dobili kar v hotelu Jakec, tako da jih ni potrebno voziti seboj. Zdaj, če bi radi preizkusili nekaj novega, drugačnega, lokostrelski poligon, na primer, kaj pravite, 3D tarče? Zelo zanimiva zadeva. Adrenalina željni boste zagotovo preizkusili tudi plezalno steno, ki vzame dih. Zvečer pa, za romantike, razvajanje, wellness, saune, džakuzi, pa romantično kamrico imajo. Pa ne sem to, zraven pa še tudi pristna pohorska kulinarika, ta, ki diši po tradiciji, po domačnosti. Jakec na Treh kraljih ni navaden hotel. Ko greste enkrat gor, verjemte, vedno si človek zaželi, da bi ostal še kakšen dan. No, za vas imamo prijetno nagrado, kosilo za dve osebi v hotelu Jakec, zato takoj zdaj pošljite SMS, v SMS napišite svoje ime in priimek, obvezno zraven hotel Jakec, da vemo, zakaj gre. SMS pa pošljite zdaj na 031-609-609. Torej ime, priimek, hotel Jakec, 031-609-609.
0: Z Radijem Celje v hotel Jakec, Trije kralji, družinam prijazen hotel in smučarski center. Več na radiocelje.si.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik. Krfut več na lipnik.si.
2: Z Radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošljite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
3: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
4: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecyk. Se vidimo, 21. in 22. avgusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja Novi tednik in Radio Celje.
5: Doživite večer, v katerem glasba povezuje. Besede sežejo do srca in vsak refren postane del skupne zgodbe poletja v Celju. Žan Serčič na Celjskem gradu. 20. augusta ob 20. v posebni akustični izvedbi. Vstopnice so na voljo v TIC Celje in na eventim.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Gospodarska rast u drugom četvrtletju s moćnim pospeškom. U požaru pri Omišu poškodovanih najmanj 36 ljudi. Vreme većinoma jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Augustinčić. Bruto domači proizvod je bil v drugem letošnjem četrtletju realno za 5% večji kot v enakem obdobju lani. Rast je tako v primerjavi s prvim trimesečjem, ko je po popravljenih podatkih dosegla 3,2%, še pospešila. V prvem polletju skupaj je bila medletna rast BDP-ja realno pri 4,1%, je objavil statistični urad. V požaru, ki je včeraj izbruhnil na območju Lokve Rogoznice in se po noči razširil do Omiša, je bilo poškodovanih najmanj 36 ljudi, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Požar je ogrozil številne hiše in stavbe, evakuirali so več kot 1000 prebivalcev in turistov. Z terena prihajajo posnetki velike materialne škode, zgorelih avtomobilov in hiš. Razmere si bo danes ogledal hrvaški premier Andrej Plenković, ki z več ministri prihaja. Požar je medtem izbruhnil tudi na Pelješcu. Marijino vnebovzetje ali veliki šmaren je eden osrednjih krščanskih praznikov, ki ga verniki obhajajo 15. avgusta. Na praznik se bodo zvrstila številna bogoslužja po celotni Sloveniji. Tako bo poleg ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta, ki bo mašo daroval na Brezju, mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl daroval mašo v ptujsko-gorski baziliki Marije Zavetnice, koprski škof Peter Štumpf bo vodil mašo na Sveti Gori, novomeški škof Andrej Saje v Novem mestu, celjski škof Maksimilijan Matjaž v Petrovčah, murskosoboški škof Janez Kozinc pa v Turnišču. Nekdanji mladinski svetovni podprvak Matic Ijan Guček bo drevi ob 21.40 po slovenskem času na atletskem evropskem prvenstvu v Birminghamu nastopil v finalu na 400 metrov ovire. Odkrito je napovedal boj za medalje. V finalu bosta ob 19.45 na 10.000 metrov tekli tudi Klara Lukan in Maruša Mišmaš Zrimšek.
0: Vreme.
1: Danes bo prevladovala jasnina, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Ha, moj zlati sonček. Ha.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, ti zga ta velizga. Svajde zga na ta njegova resna rekše brizga.
4: Gremo v hribe, prosim.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
8: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
8: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
0: Promet.
10: Zaprt je vozni pas na bivši hitri cesti skozi Maribor pred pokritim ukopom Maribor zaradi pokvarjenega vozila. Pokvarjeno vozilo je tudi na voznem pasu v delovni zapori med Razdrtim in Raubar komando v smeri proti Ljubljani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča, da pitne vode v naseljih Prebolj, Sveti Lorenc in Kaplja vas nad tovarno ni treba več prekuhavati.

0: Tako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Danes je mednarodni dan odstranjevanja tatujev. Imate kak tatu, mogoče? Bojana, ti?
3: Nimam.
2: Nimaš nikjer kakega skritega, da bi imela sem ti, pa da...
3: Če je skrit, pa če je skrit, to ne povem.
2: Aha, ok. No, jaz nimam nobenega tatuja. Zdaj, če bi ga imel, bi imel pa tetovirano miško, kako leze noter v popek. Noter v lukenca tu. Mm-hmm. Ne? A veš, tako malo je.
3: Dobra ideja, moram reči. Ker tega tatuja ti ne bi bilo treba odstraniti.
2: Ja.
3: Ja, to pa zato, ker bi z leti ta miška sama zlezla v popek.
2: Poprosim.
3: Sam povem.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grči, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Celjska bolnišnica je v prvem polletju poslovala z večjo izgubo, kot je pričakovala. Zakaj se je njen poslovni rezultat poslabšal in kaj je vplivalo na izgubo, pišemo v novem tedniku. Bojan Poplas je pravnomočno oproščen očitkov v primeru Vegradove bombe. Višje sodišče je pritrdilo, da njegovega DNK profila, ki ga je policija hranila brez pravne podlage, ni bilo mogoče uporabiti kot dokaz. Zakaj je bil prav DNK ključen za razplet primera, preberite v novem tedniku. Pri komaj 13 letih je Julija Slapšak v svoji kategoriji že državna prvakinja v gorskem kolesarstvu, za seboj pa ima tudi nastop na evropskem prvenstvu. Kako usklajuje šolo, dva športa in kakšne so njene velike želje za prihodnost, preberite v novem tedniku.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, Šmorn, Sladolet, Igrala, Eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Utrip generacije na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Utrip generacije. Današnjo oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Poletje je v polnem teku in šolske počitnice pomenijo predvsem več prostega časa. Za otroke je to čas, ko lahko nekoliko pozabijo na šolske obveznosti, se družijo s prijatelji, se igrajo in preizkusijo tudi kaj novega. Včasih pa se prav v dolgih počitnicah pojavi vprašanje, kaj početi, ko zmanjka idej. Ena od možnosti so različne počitniške aktivnosti, ki jih pripravljajo lokalne skupnosti, mladinski centri in pa druga društva. Takšne aktivnosti niso namenjene samo temu, da zapolnijo nekaj ur v dnevu, ampak so lahko tudi priložnost, da otroci spoznajo nove ljudi, sodelujejo pri različnih dejavnostih in počitnice preživijo nekoliko bolj aktivno. Ena takšnih možnosti bo prihodnji teden tudi v mestni četrti Lava. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje pripravlja aktivne počitnice 2016, ki bodo potekale od 17. do 21. avgusta vsak dan med 10. in 13. uro. Program je namenjen otrokom starejšim od 5 let, pripravili pa bodo ustvarjalne delavnice ter različne športne in družabne igre. Čeprav se 3 ure na dan morda ne zdijo veliko, je to lahko ravno dovolj časa, da otrok popoldne preživi nekoliko drugače. Namesto, da bi bil doma pred televizijo, računalnikom ali telefonom, lahko nekaj ustvari, se giba ali pa se vključi v igro s drugimi. Pri takšnih počitniških aktivnostih je zanimivo predvsem to, da ni vse usmerjeno v en način preživljanja časa. Nekdo se bo morda bolj našel v ustvarjalni delavnici, drugemu bodo bolj zanimive športne igre, tretji pa bo najbolj užival v druženju. In prav druženje je med počitnicami lahko pomemben del dneva. Med šolskim letom se otroci sicer vsak dan srečujejo s sošolci, vendar je poleti njihova rutina precej drugačna. Počitniške aktivnosti so zato lahko priložnost za nova poznanstva in nova prijateljstva. Pri tem pa velja pomembno opozorilo. Aktivne počitnice niso organizirane kot varstvo otrok. Gre za organizirano aktivno preživljanje prostega časa znotraj mestne občine Celje. Zato je pomembno, da starši to upoštevajo pri načrtovanju počitniških dni. Aktivnosti bodo potekale v vseh vremenskih razmerah, zunaj ali znotraj prostorov posamezne mestne četrti oziroma skupnosti. Izjema so seveda morebitne nepredvidljive okoliščine, o katerih bi organizatorji udeležence obvestili prek svojih družbenih omrežij. Tudi to je ena od posebnosti poletnih aktivnosti. Načrt je lahko pripravljen, vreme pa se lahko v nekaj urah popolnoma spremeni. Zato je dobro spremljati informacije organizatorjev in se na dejavnosti pripraviti glede na razmere. V nadaljevanju pa še nekaj praktičnih informacij za starše oziroma skrbnike, ki bi želeli otroka prijaviti.

0: Utrip generacije na Radiu Celje. Še vedno poslušate oddajo Utrip generacije. Danes govorimo o tem, kako lahko otroci tudi del počitnic preživljajo aktivno in v družbi vrstnikov. Za udeležbo na aktivnih počitnicah v mestni četrti Lava je prijava obvezna. Starši oziroma zakoniti zastopniki morajo otroka prijaviti po elektronski pošti na naslov Celjskega mladinskega centra. V sporočilu je treba navesti otrokovo ime, priimek, njegovo starost ter podatke enega od staršev oziroma zakonitega zastopnika. Pomembno je tudi, da je otrok starejši od 5 let. O prijavi je treba navesti še morebitne posebnosti otroka, naprimer alergije ali posebne potrebe, saj lahko organizatorji tako lažje poskrbijo za ustrezno izvedbo aktivnosti. Aktivne počitnice bodo potekale od ponedeljka 17. avgusta do petka 21. avgusta med 10. in 13. uro. Udeležba je brezplačna. Ko govorimo o počitnicah, pogosto pomislimo na morje, potovanje, izlete in dolge dneve brez obveznosti. Vendar pa za dobre počitnice ni nujno, da gremo daleč. Tudi v domačem kraju se lahko najdejo aktivnosti, ki popestrijo dan. Pomembno je predvsem, da imajo otroci možnost izbire. Nekateri bodo raje ustvarjali, drugi tekli in tekmovali, tretji pa bodo želeli predvsem spoznati nove prijatelje. Prav zato so različne dejavnosti dobra popestritev počitnic. Ob tem pa je dobro, da počitnice niso zapolnjene prav vsak dan in vsako uro. Otroci potrebujejo tudi prosti čas brez načrta, ko se lahko sami odločijo, kaj bodo počeli. Tudi dolg čas ima lahko svojo vlogo, saj lahko iz njega nastanejo najbolj nenavadne ideje za igro. Zato morda ni pomembno samo vprašanje, kako zapolniti počitnice, ampak tudi, kako najti pravo ravnovesje. Nekaj organiziranih aktivnosti, nekaj druženja, nekaj gibanja, nekaj ustvarjalnosti in pa seveda tudi dovolj časa za počitek. Pomembno je, da imajo otroci možnost, da nekaj preizkusijo in najdejo nekaj, kar jim ustreza. In mogoče je prav to tudi eden lepših delov počitnic. Da preizkusimo nekaj, česar prej še nismo, morda odkrijemo nov šport, nov način ustvarjanja ali pa preprosto spoznamo nekoga, s katerim bomo želeli ostati v stiku tudi po koncu počitnic. Poletje je namreč več kot samo čas brez šole. Je tudi priložnost za nova doživetja, nova spoznanstva in spomine, ki bomo odnesli seboj v novo šolsko leto. S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo v Trip generacije. Če ste med počitnicami iskali kakšno idejo za aktivno dopoldne, je mestna četrt Lava ena od možnosti, ki jo lahko preverite. Pred prijavo pa še enkrat preverite vse pogoje in potrebne podatke. Oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnič.
1: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo sončno in prijetno toplo. Najvišja temperatura bo okoli 30 stopinj. Jutri bo jasno, najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj, čez dan pa bo najtopleje 35 stopinj.
0: Promet.
1: Promet je upočasnjen med Dramjami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri ter med Razdrtim in Ravbar komando. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Privoščite si, izkoristite zadnje tri počitniške vikende in jasi privoščite obisk Pohorja, Treh kraljev, hotela Jaket. Pri njih se vedno dogaja, razen če sami želite, da se ne, ali pa se ne bo, a ne. Pri njih je odlično izhodišče za pohodne poti, pri njih si boste sposodili tudi električna kolesa in poiskali najlepše razglede. Imajo tudi bike park za adrenalina in željne, pa lokostrelski poligon, plezalno steno, tudi wellness, savne, džakuzi, pa romantično kamrico za tiste najbolj zaljubljene. Skratka, v hotelu Jakec na Treh kraljih vam res ne bo dolg čas. Z nami je direktor hotela Jakec, Aleš Juhar. Aleš, najboljše je, ne, če si pri vas oddih, kar rezerviramo, pa ne samo oddih, noč ne bo narobe, če si bomo rezervirali tudi kosilo. Kako?
2: Ja, bodi si preko spletne rezervacije na naši spletni strani, lahko tudi nam pišete po mailu, preko družbenih omrežij, Messengerja in pa seveda vseh ostalih. Skratka, tudi po telefonih smo dosegljivi, več različnih opcij, bom rekel, ljudje pa izberejo tisto, ki jim je na nek način najbližje oziroma najlažje.
1: Jaz sem kar napisal jakec.si, pa sem vas našel, eto. Verjemite, rezervacijo si boste uredili tudi vi. Za vsak slučaj bomo na Radio Celje podarili kosilo za dve osebi v hotelu Jakec na Treh kraljih, zato takoj zdaj napište SMS in sicer ime, priimek, hotel Jakec, SMS pa pošljite na 031 609 609.
0: Z Radijem Celje v hotel Jakec, Trije kralji, družinam prijazen hotel in smučarski center. Več na radiocelje.si.

0: Poletna izbrana glasba na Radiu Celje.
1: Vedno z menoj. Z Radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošlite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
0: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: Voka Celje še edina brez omejitev uporabe pitne vode na Celjskem. Gradnja tehnološkega parka Velenje v polnem teku. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Trenutna suša že vpliva na vodne vire, iz katerih podjetje Voka Celje zagotavlja oskrbo s pitno vodo za 4 občine oziroma za več kot 61 tisoč uporabnikov. V podjetju Voka zatrjujejo, da so vodni viri kljub suši stabilni in da je oskrba s pitno vodo trenutno nemotena. Ob tem dodajajo, da so v zadnjih letih intenzivno obnavljali vodovodni sistem in zmanjšali vodne izgube. Razmere trenutno ne povzročajo težav, jih pa pristojni ves čas spremljajo. Dolgotrajnejša suša bi namreč lahko vplivala na razpoložljivost vodnih virov. Celjski vodovodni sistem je sicer precej razpršen. Glavni vir je potalnica v Medlogu. Dodatno sistem napajajo izviri izven zajetja na območju Vitanja, Frankolovega in Hudinje. V poletnih mesecih v podjetju Voka običajno zaznajo nekoliko večjo porabo vode. Kljub temu trenutno povečana poraba še ne ogroža zanesljivosti oskrbe, pravijo. A je odgovorna poraba pitne vode pomembna celo leto, še posebej v obdobjih suše in visokih temperatur, poudarjajo. Gradnja tehnološkega parka Velenje Tech Hub napreduje po načrtih in stavba že dobiva svojo končno podobo. Končuje se izvedba strešne plošče, intenzivno potekajo inštalacijska in druga obrtniška dela. Izvajalci se že pripravljajo na začetek urejanja okolice. Končanje gradbenih del je predvideno februarja prihodnje leto. Celoten projekt pa bo urejen do junija prihodnje leto. Tech Hub bo sodobno razvojno okolje, v katerem se bodo povezovali podjetja, razvojne ekipe, raziskovalci in mladi podjetniki. Skupaj s Centrom prihodnosti v Stari elektrarni bo pomembno dopolnil podporno okolje, ki ga v regiji že razvija Saša Inkubator, ter ustvarjal nove priložnosti za razvoj znanja, podjetništva in inovacij. V stavbi bodo sodobni laboratorijski, proizvodni, pisarniški in coworking prostori, namenjeni razvoju novih idej, testiranju rešitev in povezovanju gospodarstva z raziskovalnimi ustanovami. Pomemben del Tech Huba bo tudi raziskovalna enota Kemijskega inštituta, namenjena raziskavam na področju biorafinacije biomase.
2: Nova dimenzija na Radiu Celje.
3: Nova dimenzija je oddaja, ki odpira vrata sodobnim umetniškim praksam, novomedijskim izrazom in interdisciplinarnim raziskovanjem kulture. Oddaja povezuje lokalno ustvarjalnost s sodobnimi trendi, briše meje med centrom in robom ter odpira dialog o vlogi umetnosti danes. Vabljeni k poslušanju oddaje Nova dimenzija, ki jo pripravljam Mirza Ribič, vsak ponedeljek po 11. uri.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje, vedno z menoj.
1: Celje po moje za kakovostno preživljanje prostega časa. Celjanka v svetovnem vrhu največje humanitarne organizacije. Mestna občina Celje nadaljuje izvajanje projektov, ki so jih občanke in občani predlagali v participativnem proračunu Celje po moje. Veliko izbranih projektov je povezanih z urejanjem javnih površin ter možnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa. V tem tednu so začeli obnovo igrišča pri Plavi laguni. V zagradu so že uredili medgeneracijsko igrišče s prenovljenimi športnimi površinami, zaščitnimi mrežami, klopmi, mizami in okolico. Pri vrtcu Zarja enoti Mehurček so uredili ulično slikanico za igro in spodbujanje otroške ustvarjalnosti. V teh dneh bodo postavili tudi pitnika, in sicer na igrišču pod lipami ter pri osnovni šoli Hudinja. V izvajanju sta še projekta Kina na prostem pri prvi gimnaziji v Celju in v Trnovljah. Stanje vseh 43 izglasovanih projektov je objavljeno na spletni strani Celje po moje. Občina Polzela je z družbo Voc Celje podpisala koncesijsko pogodbo za redno in zimsko vzdrževanje ter obnovo občinskih cest. S tem je po besedah polzelske občine vzpostavljen dolgoročen in sistematičen pristop k urejanju cestne infrastrukture. Koncesija zajema vse kategorizirane občinske ceste in prometne površine na območju občine. Poleg rednega in zimskega vzdrževanja vključuje tudi obnovo več kot 26 km cest med letoma 2026 in 2028. Skupna vrednost naložb znaša 10,6 milijona evrov brez davka. Kot so poudarili v občini, pogodba določa visoke standarde odzivnosti in kakovosti izvajanja. Predvidena sta tudi stalen strokovni nadzor ter občinski supernadzor nad izvedbo del. Med prvimi odseki, ki bodo obnovljeni, sta cesta mimo tovarne Nogavic Polzela ter lokalna cesta Andraž do Brič. Obnova preostalih odsekov je predvidena v letih 2027 in 2028. V Mozirski gaj se vrača tradicionalna poletna razstava eksotičnih živali in poletnega cvetja, ki jo organizirajo skupaj z Društvom ljubiteljev eksotičnih živali BioExo. Na ogled bo od danes do nedelje med 9 in 19 uro. Čeprav bodo tudi letos v ospredju kače, bodo obiskovalci lahko spoznavali tudi paličnjake in druge žuželke v kotičku z insekti, ki je v gaju že lani požel ogromno zanimanja. Na ogled bo tudi nekaj eksotičnih ptic. Obiskovalce bo prav tako pričakala ograda z želvami in afriškimi ježki. Ogledati si bo mogoče nekaj kuščarjev, prvič pa v Mozirski gaj prihaja tudi par alpak. Obiskovalcem bodo na voljo tudi kotički dotika, kjer se bodo živali lahko dotaknili in ugotovili, kakšne so v resnici, pravijo v Mozirskem gaju. Celjanka Lorena Hus je 2 leti soodločala o prihodnosti Lions Clubs International, organizacije z 1,4 milijona članov v več kot 200 državah. Mandat Husove se je končal z najvišjim mednarodnim priznanjem Lions Clubs International, ki ga prejmejo posamezniki z izjemnim prispevkom k razvoju svetovnega lionizma. Ko je Celjanka Lorena Hus pred skoraj 30 leti skupaj s prijateljicami ustanavljala Lions Club Celje Mozaik, si ni predstavljala, da bo nekoč sedela za isto mizo z vodstvom največje prostovoljske humanitarne organizacije na svetu. Prvo leto mandata je sodelovala v odboru za tehnologijo, kjer je soustvarjala razvoj novih informacijskih sistemov, digitalnih platform in izboljšav na področju varstva podatkov. Drugo leto je prevzela vodenje odbora za organizacijo in pomoč distriktom in klubom. Pomagali so državam in distriktom, ki izgubljajo članstvo, iskali rešitve za reorganizacijo ter spremljali razmere v državah, ki jih je prizadela vojna, med njimi tudi v Ukrajini. V 2 letih mandata je sodelovala na 27 mednarodnih srečanjih ter obiskala Lions projekte v različnih delih sveta. Lorena Hus je prepričana, da je njen mandat okrepil tudi ugled slovenskega lionizma v svetu. Za naslednje obdobje je prevzela funkcijo koordinatorke za razvoj lionizma v Črni gori, Albaniji in na Kosovem.
0: Vremenska napoved.
4: Danes bo sončno in prijetno toplo. Najvišja temperatura bo okoli 30 stopinj. Jutri bo jasno, najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj, čez dan pa bo najtopleje 35 stopinj.
0: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 evra. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 evra. In mini mix sladoled, 21% ceneje. Lidl, splača se.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
8: Ale, ale, Aleksandra.
6: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Promet.
10: Meritve hitrosti se izvajajo v Ljubečni pri Celju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02. Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

0: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si.
1: Toča.
2: Brez skrbi.
3: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
4: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
5: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
6: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj puščajo posledice. Kmetje se spopadajo s presušeno zemljo in uničenimi pridelki, nizki vodostaji ogrožajo tudi ribe in divjad. Kje so razmere najbolj kritične, pišemo v Novem tedniku. Zavod za sodobni ples, ki naj bi zaživel v Celju, je ostal brez državnega denarja. Ministrstvo za kulturo zdaj predlaga izstop države iz soustanoviteljstva. Kaj to pomeni za prihodnost zavoda in kako odločitev komentirajo celjski občini? Preberite v Novem tedniku. Odgovoren odnos odraslih do alkohola se prenaša na mlade, bolj kot besede, poudarja zdravstvena strokovnjakinja primarika Nuša Konec Juričič. Zakaj se mladi z alkoholom še vedno najpogosteje srečajo doma in zakaj se kot družba še vedno premalo zavedamo njegove škodljivosti? Preberite v osrednjem intervjuju.
6: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. V Velenju je samo še do 22. avgusta na ogled razstava Majski salon ZDSLU 2026. Ena najpomembnejših letnih preglednih razstav sodobne slovenske likovne produkcije. Razstava je postavljena na dveh prizoriščih, v galeriji Velenje in muzeju premogovništva Velenje. Obisk pa je brezplačen. Majski salon ima dolgo tradicijo, saj ga Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov pripravlja že od leta 1909. Letošnja izvedba v Velenju predstavlja dela 173 likovnih in vizualnih umetnic ter umetnikov iz 9 regionalnih društev. Njihova dela odražajo raznolikost sodobnih umetniških praks in se lotevajo širokega spektra tem, od družbenih in okoljskih vprašanj do razmislekov o sodobnem svetu in prihodnosti. Osrednja tema letošnjega salona je Integrali – konstruirati svet. Razstava se navezuje na konstruktivistični formalni pristop, pri tem pa skozi sodobno umetnost odpira vprašanja odnosa med estetiko, družbo in okoljem. Pomemben vir navdiha je tudi pesnik Srečko Kosovel, katerega konstruktivistična poetika ostaja aktualna tudi v današnjem času. Izbor del temelji na kakovosti izvedbe, sporočilnosti in navezavi na razpisano temo konstruktivizma ter Kosovelove misli. Posebnost letošnjega majskega salona je postavitev na dveh zelo različnih prizoriščih. Galerija Velenje omogoča bolj klasično predstavitev sodobne umetnosti, medtem ko Muzej premogovništva Slovenije svojo industrijsko dediščino delom dodaja drugačen kontekst. Surovost muzejskega prostora vzpostavlja neposreden dialog z razstavljenimi deli in odpira dodatne pomenske plasti, predvsem pri temah, ki se dotikajo dela, okolja, družbenih sprememb in prihodnosti. Kuratorsko zasnovo podpisujete Marko Košan in Sara Nuša Golob-Grabner. Razstava Majski salon ZDSLU 2026 pa tako ni le pregled aktualne likovne produkcije, temveč tudi razmislek o tem, kako lahko umetnost v različnih prostorih odpira vprašanja časa, v katerem živimo.
0: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo sončno in prijetno toplo. Najvišja temperatura bo okoli 30 stopinj. Jutri bo jasno, najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj, čez dan pa bo najtopleje 35 stopinj.
0: Promet.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v Ljubečni pri Celju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02. Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Sport danes. Pozdravljeni. Dnevni športni pregled na Radiu Celje začenjamo z domačimi vestmi. In to odlično vestjo. Atlet Kristjan Čeh je v Birminghamu sinoči v metu diska ubranil naslov evropskega prvaka. Z novim rekordom prvenstev 72,51 metra je bil nedosegljiv za ostale. Poprečje njegovih metov bi zadostovalo za zlato, saj nihče drug ni presegel 70 metrov. Čehu je to uspelo štirikrat. V vlogi trenerke se je uspešno znašla tudi njegova žena, Estonka Ana Marija Čeh. Slovenska, Srbska in Makedonska rokometna zveza so danes napovedale skupno kandidaturo za organizacijo moškega evropskega prvenstva leta 2034, so sporočili iz krovne slovenske zveze. Vse zveze poudarjajo skupni cilj, pripraviti prvenstvo na najvišji ravni in pokazati, da je rokomet eden najpomembnejših športov v tem delu Evrope. Slovenska plavalka Neža Klančar se je uvrstila v polfinale evropskega prvenstva v Parizu v disciplini 50 metrov prosto. V dopodanskih kvalifikacijah je dosegla čas 24,70, kar je njen najboljši izid sezone. To je bil sicer skupno sedmi najboljši čas kvalifikacij.

0: Šport danes.
1: Športni pregled na Radio Celje nadaljujemo z vestmi iz tujine. Nekdanja številka ena ženskega tenisa Iga Swiatek je zmagovalka turnirja serije WTA 1000 v kanadskem Torontu. Poljakinja, sedma nosilka, je po noči v finalu prepričljivo po uri in 16 minutah igre s 6-2 in 6-3 premagala drugo nosilko, kazahstanko Jeleno Rybakino, in osvojila svoj prvi naslov v letošnji sezoni. Novozelandska nogometna zveza je odrekla podporo trenutnemu predsedniku Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino. Pri tem je zahtevala tudi neodvisno preiskavo opuščenega načrta o prodaji deleža svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Somalijski sodnik Omar Artan se je zahvalil Evropski nogometni zvezi UEFI, da je dobil priložnost soditi tekmo superpokala med Paris Saint-Germainom in Aston Villa. Artan bi moral soditi na nedavnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi, a so mu pred začetkom

0: Začetkom mundiala prepovedali vstop v Združene države. UEFA je na to Artano omogočila, da lahko sodi tekmo superpokala med aktualnima zmagovalcema Lige prvakov in Evropske lige.
1: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Goran Bojčevski kvartet. V petek 14. augusta ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konice in Eventim.
3: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije s sedežem v Žalcu zaposluje vrtnarja.
4: Če imate radi delo z rastlinami, vas čaka prijetno okolje. Vzgoja in presajanje rastlin, urejanje rastlinjakov, namakanje, dognojevanje in pomoč pri strokovnih poskusih na poskusnih poljih.
3: Ponujajo 12-mesečno zaposlitev za polni delovni čas z možnostjo podaljšanja.
4: Zaželjena je srednja poklicna izobrazba z področja kmetijstva ali hortikulture.
3: Izkušnje niso potrebne. Pomembna sta natančnost in veselje do narave.
4: Pridružite se ekipi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
3: Rok za prijavo je 15. avgust.
5: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
6: Novi tednik, časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša. Po novinarski konferenci, na kateri je žalski župan Janko Kos izrazil podporo županski kandidaturi Mateja Sitarja, je sledila prijava zaradi domnevnih nepravilnosti. Je bila javna podpora izrečena na pravem mestu? Kaj očita anonimni prijavitelj in kako odgovarja župan? Preberite v Novem tedniku. Celjski nogometaši so po zgodovinski zmagi nad Araratom le še korak od Lige prvakov. Kaj pred odločilnim obračunom s Slovanom iz Bratislave pravi povratnik Benjamin Verbič? Preberite v Novem tedniku. Oče mi je pri 5 letih prebral Vinetuja in mi iz leskove palice izdelal lok. Pravi 22-letni Tim Jevšnik, ki danes z lokom osvaja svet. Kako je Polzeljan od otroške igre prišel do naslova svetovnega vojaškega prvaka v lokostrelstvu, preberite v Novem tedniku.
6: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Slovenija po trenutnih podatkih z najvišjo medletno rastjo BDP v Evropski uniji. Hrvaška namerava nevarne odpadke iz Gospiča izvoziti v tujino. Vreme danes bo jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Slovenija 4,8-odstotno gospodarsko rastjo v drugem četrtletju beleži najvišjo medletno krepitev BDP med članicami Evropske unije, za katere je imel podatke Evropski statistični urad Eurostat. Ta sicer v današnji drugi oceni ni spreminjal podatka o gospodarski rasti v evrskem območju in celotni Evropski uniji v obdobju med aprilom in junijem. Hrvaška vlada je aktivno pristopila k sanaciji nezakonitega odlagališča odpadkov v Gospiču, je sinoči zatrdil podpredsednik hrvaške vlade in minister za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje Branko Bačić. Napovedal je, da bodo z Hrvaške izvozili okoli 30 tisoč ton odpadkov, saj zanje nimajo ustreznega odlagališča. Na hrvaškem polotoku Pelješac je danes izbruhnil obsežen gozdni požar blizu naselja Kuna Pelješka, ki je od hiš oddaljen samo 200 metrov. Zaradi močnega vetra se hitro širi, zato so na območju preusmerili 4 letala Kanader, ki so gasila požar na območju Omiša. Poslali so tudi Air Tractor, so sporočili z obrambnega ministrstva. V Sloveniji je bilo julija 3,26 milijona turističnih prenočitev, kar je 9% več kot julija lani in pomeni prvi julij doslej z več kot 3 milijoni prenočitev. Število prihodov turistov je poraslo za 9,4% na 1,16 milijona, kažejo podatki aplikacije statističnega urada. Slovenska, srbska in makedonska rokometna zveza so danes napovedale skupno kandidaturo za organizacijo moškega evropskega prvenstva leta 2034, so sporočili iz krovne slovenske zveze. Vse zveze poudarjajo skupni cilj pripraviti prvenstvo na najvišji ravni in pokazati, da je rokomet eden najpomembnejših športov v tem delu Evrope.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Eva Bezek.
2: Danes bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najviše dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najniže jutranje temperature bodo 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najviše dnevne od 30 do 35 stopinj.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
8: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
7: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Zastoje na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Ravbar Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico, zastoj pa tudi na cestah Strunjan Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, pa naredimo in držimo reševalni pas, kot že vemo. In če opazite radarje ali zastoje še kje, je tukaj brezplačna 0880 13 02. Srečno in varno pot še naprej.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Celju 5 minut čez drugo. Ja, dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive in vedno smo skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Petek je dan, ko imamo vsi v glavi vikend, nekateri imamo plane do zadnje minute, drugi pa samo, verjetno upate, da vas nihče ne vpraša, kaj boste pa počeli. Jaz sem sicer bolj za prvo varianto, je pa včasih tudi fajn, da nimaš vsega splaniranega, da greš tako nekam čisto spontano, zaviješ na kavo, pokličeš nekoga, ki ga že dolgo nisi, ali pa samo prižgeš v ritmu pozitive in dovoliš, da te zapelje odlična glasba.

Наташа Бедингфилд праві, де приходно ще не написана. 15 є чрез друго у ритму позитиве. Мене па е пресенетила разіскава, да млайше генерація усено рає пише на папір, кот дигітально. Medtem ko v službe prihaja vedno več umetne inteligence, aplikacij in digitalnih orodij, se Gen Z, torej mladi med 14 in 29 letom, vračajo k papirju, pisalu, zvezkom in samolepilnim listkom. Tako kot tudi milenici, torej osebe stare med 30 in 45 let. Pa dobro, za milenice me toliko ne preseneča, ampak za mlajše generacije, ki so odrasle z vso tehnologijo, pa me je kar presenetilo, no? Pravijo, da imajo dovolj ekranov in vseh tistih obvestil, ki ves čas skačejo pred oči. Tu bi se strinjala. Raziskava pa je pokazala, da 94% Gen Z generacije in milenicev raje fizično prečrta opravilo na papirju, kot pa samo klikne, klik, opravljeno. In več kot polovica Gen Z bi sodelavcev raje postila sporočilo na listku, kot poslala digitalno sporočilo. In iskreno, ta preobrat mi je zelo všeč. Ker se mi zdi, da res potrebujemo manj buljenja v ekrane in več, veste česa? Gledanja v oči.

0: In je vedno zvest Oliver Dragojevič v ritmu pozitive. Skoraj 20 je čez drugo in če nas je skalinada odpeljala na sonce, v morje in tisto pravo dalmatinsko vzdušje, pa sedaj nadaljujemo z latino ritmi. Bailamo se že naslov pove vse. Zdaj, če ste slučajno v avtu, vam upravičim, da ne zamigate zraven, če pa ste doma ali kjerkoli druge, pa ni opravičila, če ob tem ostanete mirni. Enrique Iglesias prihaja in sama fantastična glasba še pred pol tretjo v naš ritem. V ritmu pozitive,
1: radio Z Radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošlite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
2: Poletje v Celju in festival Sevix.
3: Najlepši koncerti stare glasbe z vrhunskimi glasbeniki na izbranih prizoriščih.
2: V Celju od 7. do 21. augusta. Več na visitcelje.eu in sevix.si.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v supljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
6: Revija Lady že na prodajnih mestih.
7: Izbrana glasba 80-ih.
8: Samo za vas.
7: Na Radiu Celje.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Na otroškem igrišču ob Savinjskem nabrežju so prenovili klopco za dojenje, ki mamicam omogoča prijeten in varen prostor za dojenje, tudi med sprehodom ali igro z najmlajšimi. Prenova je eden od korakov na poti do pridobitve naziva dojenju prijazno mesto. V projektu Mestna občina Celje sodeluje z javnim zavodom Socio Celje in drugimi deležniki. Skupaj si prizadevajo ustvariti okolje, ki nosečnicam, doječim materam in družinam nudi čim več podpore, so sporočili z Mestne občine Celje.

0: Pogled u nebo.
1: Ja, Žužemberk in Trebnje, sedaj 31 stopinj, Markovci, Mozirje, Maribor, Šmarje, pri Jelšah in Šentjur okroglih 30, Velenje pa 29. Jutri na praznik Marijinega vnebovzetja nas čaka še en čudovit poletni dan, sončno bo in vroče, zjutraj med 10 in 16, popoldne do 30 oziroma na obali do 35 stopinj, skratka idealno za praznični piknik in domače dobrote, nekje v senci od zunaj, ko malo popiha vmes. Tudi nedelja bo sončna in vroča, v gorah lahko nastane kakšna nevihta, ponedeljek pa prinaša več oblakov, krajevne padavine in nevihte in po tej suši je seveda dež tudi več kot dobrodošel.
0: Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Ravbar komando in na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoji tudi na cestah Strunjan Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. O radarjih ne poročate, če pa kakšnega opazite, pa ga zatožite na 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
1: Par minutk je čez pol tretjo v našem ritmu in čez dve pesmi sledi nekaj, kar vas bo mogoče spomnilo, kdaj ste se nazadnje res nasmejali iz srca. Govorili bomo o človeku, ki že desetletja skrbi za smeh na naših obrazih in o eni sceni, ki je nekatera nasmejala do solz in pa ima s tem hamburger. Vse to izvemo takoj po Ali in Dire Straitsih.

0: All About the Bass v našem ritmu pozitive. Dobrih 15 je do tretje, ko danes praznuje rojstni dan Steve Martin 80 let. Ko se spomnim na njega, se vedno spomnim na sceno iz Pink Pantherja, ko je šel na privatne ure lekcije angleščine in ni znal reči hamburger. A se še spomnite tega?
1: Hamburger.
2: Hamburger.
1: Hamburger.
2: Hamburger.
1: Ham.
2: Ham.
1: Burger.
2: Ger.
1: I would like to buy a hamburger.
2: I would like to buy a hamburger.
0: Joj, kako sem se jaz nasmejala tej sceni in ko pomislim, koliko let človek skrbi za naše nasmehe, je to res en lep življenjski dosežek. Felicita. Felicita prihaja čez nekaj trenutkov, pa srebrna krila in velik hit 90-ih Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You. Vse to še pred tretjo v našem ritmu pozitive. Come bambini la felicità, felicità.
3: V ritmu pozitive, Radio Celje. Medtem, ko vi nas skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
4: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
5: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri, ceremonijalni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje, super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecaj. Se vidimo, 21. in 22. augusta v Spodnji Savinski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Očaraj me.
8: Zapelji me.
7: Bodi tu.
8: Vedno z menoj.
7: Radio Celje.
9: Danes

0: novice na Radiu Celje.
1: Slovenija po trenutnih podatkih z najvišjo medletno rastjo BDP v Evropski uniji. Trije osumljeni zlorabe položaja za visoke dvige z računov slovenske družbe. Vreme danes bo jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Slovenija 4,8-odstotno gospodarsko rastjo v drugem četrtletju beleži najvišjo medletno krepitev BDP med članicami Evropske unije, za katere je imel podatke Evropski statistični urad Eurostat. Ta sicer v današnji drugi oceni ni spreminjal podatka o gospodarski rasti v evrskem območju in celotni Evropski uniji v obdobju med aprilom in junijem. Mariborski kriminalisti so julija podali kazensko ovadbo zoper tri fizične osebe, ki so osumljene zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Z bančnih računov slovenske družbe naj bi omogočili oziroma izvršili neupravičene gotovinske dvige v skupnem znesku več kot milijon evrov, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti zlorabi svoj položaj ali dano zaupanje, se kaznuje z do 8 let zapora. Podobna kazen je zagrožena za davčno zatajitev. Švedski parlament je v četrtek podprl predlog zakona, s katerim bodo starostno mejo kazenske odgovornosti za huda kazniva dejanja s 15 znižali na 14 let. Predlog je vložila manjšinska desna vlada, ki je obljubila oster boj proti kriminalu. Poslanci so ga podprli mesec dni pred parlamentarnimi volitvami. Slovenska, srbska in makedonska rokometna zveza so danes napovedale skupno kandidaturo za organizacijo moškega evropskega prvenstva leta 2034, so sporočili iz krovne slovenske zveze. Vse zveze poudarjajo skupni cilj pripraviti prvenstvo na najvišji ravni in pokazati, da je rokomet eden najpomembnejših športov v tem delu Evrope.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Eva Bezek.
2: Danes bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isto to ur.

0: тобой.
1: За Мигай.
0: И за Пой.
1: За Радием Целия.
0: Видно сме ной.
2: Zastoj na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Zastoj tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Ravbar Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico. Če opazite še kaj, kar ovira promet, pa je tukaj naša brezplačna 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
2: Tudi na Ptuju 5 čez tretjo. To je najvišja energija, ki jo širimo skupaj, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in tudi kuščarje imajo svoj dan. Danes je svetovni dan kuščarjev. Me prav zanima, kdo je pogledal na koledar in rekel, veste, kaj manjka koledarju? Dan kuščarjev, točno to. Ampak so pa res zanimivi, rep jim recimo lahko čisto na novo zraste, nekateri spreminjajo barvo, pa še na soncu znajo uživati bolj kot mi vsi skupaj. Tako da, če se lahko kaj naučimo od kuščarjev, je to zagotovo malo več uživanja na soncu, malo manj kompliciranja in če gre kaj narobe, no, rep nam ne bo zrastel nazaj, bomo pa že našli rešitev. Zdaj pa naprej super glasbo!

Či in Big Girls Don't Cry v ritmu pozitive. Skoraj 15 je čez tretjo, to pa je ena izmed tistih pesmi o trenutku, ko moraš nekaj pustiti za sabo in enostavno iti naprej. In tudi mi gremo naprej z odličnimi novicami. Vsi, ki greste na slovensko obalo že danes ali pa čez vikend, kopanje pri svetilniku v Izoli in na kopališču Delfin trenutno ni več odsvetovano. Ukrep so uvedli sicer nekaj časa nazaj zaradi slabše kakovosti kopalne vode oziroma preseženih mikrobioloških vrednosti, zato kopanje na tem območju nekaj časa ni bilo priporočljivo. No, zdaj pa spet je, torej če vas ta vikend vleče na morje, kaže, da lahko brisače, kopalke in sončno gremo spet brez skrbi vržete v torbo, samo še kakšno senco si rezervirajte, ker to zna biti na koncu največji izziv. Ampak ob dobri glasbi se tudi izzivi hitro rešijo. Tako na 1, 2, 3.

Pusti soncu v srce, naj hrepenenja poleti. Pesem rojena za naš ritem pozitive in mojstri največjih poletnih žurk skupina Kingston z nami, ko je na uri skoraj 20 čez tretjo. In če Kingstoni pojejo, naj pustimo soncu v srce, naslednje govori o tem pa, naj samo prisluhnemo srcu. Listen to your heart, when he's calling for you. Listen to your heart, there's nothing. Roxette prihaja v nadaljevanju. Ja, srce ima včasih svoje načrte, svoje ideje. Predvsem malo manj dober občutek za logiko, ampak očitno ima večkrat prav. Pred pol četrto slišimo torej Roxette, Sam Smith prihaja, pa tudi ABBA, da ostanemo v našem ritmu. Sometimes.

0: Мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на едном месте. Пообласчени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Решение вас при Петровчах.
1: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
2: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini go-kart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
3: Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tukratna številka prinaša. Celjska bolnišnica je v prvem polletju poslovala z večjo izgubo, kot je pričakovala. Zakaj se je njen poslovni rezultat poslabšal in kaj je vplivalo na izgubo, pišemo v novem tedniku. Bojan Poplas je pravnomočno oproščen očitkov v primeru Vegradove bombe. Višje sodišče je pritrdilo, da njegovega DNK profila, ki ga je policija hranila brez pravne podlage, ni bilo mogoče uporabiti kot dokaz. Zakaj je bil prav DNK ključen za razplet primera, preberite v novem tedniku. Pri komaj 13 letih je Julija Slapšak v svoji kategoriji že državna prvakinja v gorskem kolesarstvu, za seboj pa ima tudi nastop na evropskem prvenstvu. Kako usklajuje šolo, dva športa in kakšne so njene velike želje za prihodnost, preberite v novem tedniku.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Na področju kriminalitete je bilo včeraj znova pestro dogajanje. Iz celjske policije so sporočili, da je v Šmartnem Opaki neznani storilec vlomil avtomat z mesnimi izdelki. Ukradel je več kosov mesa in okoli 100 evrov gotovine. Lastnikom je škodo povzročil še s poškodovanjem avtomata. V Celju so policisti obravnavali vlom v pisarno misijonske hiše. Storilec je ukradel gotovino. Na parkirišču ulice Pod Gabri v Celju pa je neznani storilec z ostrim predmetom na osebnem vozilu naredil več risov. Lastnik škodo ocenjuje na najmanj 1500 evrov.

0: Pogled u nebo.
1: Ja, trenutno Lenart 32 stopinj, Trebnje in Polzela, pa tudi Slovenska Bistrica 31, Šošten, Metlika, Laško in Žalec pa 30 stopinj. Tudi praznična sobota bo sončna in vroča, zjutraj med 10 in 16, čez dan do 30 oziroma na Primorskem do 35, tako da če načrtujete izlet ali pohod, je jutro idealno, popoldan pa v ritmu pozitive priporočamo kak počitek v senci s kakšno limonado v roki. Nedelja bo podobna, v ponedeljek pa končno osvežitev s plohami, tako da bo narava po suhem obdobju končno dobila tudi nekaj svežine.

Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Zastoj tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtem in Ravbar komando in na več mestih med Uncem in Brezovico. V vseh zastojih seveda pa tudi z delovnih zaporah pa prosimo, da naredite in držite reševalni pas. Če opazite še kaj, kar ovira promet, je tukaj brezplačna 0,80, 13,02, vam pa še naprej srečno in varno pot.

Par minut je čez pol četrto v našem ritmu in res mi ni jasno, zakaj moški pod kopalne hlače oblečete še boksrce. To me res zanima. Prosim, dajte mi to pojasnite nič 41-300-2-300, ker to je dilema, za katero obstaja tak en delen odgovor in pojasnilo, ki ga slišimo v nadaljevanju, ampak res me zanima vaše mnenje iz prve roke. Dajte javiti nič 41-300-9-300.

je George, prav tako v ritmu pozitive, barvit, ekstravaganten in prepoznaven po močnem ličenju, klobukih, dolgih kitah, pisanih oblečilih in nakitu, s katerim je že v 80-ih letih namenoma brisal mejo med tradicionalno moškim in ženskim videzom. Ja, 15 manjka do četrte in če smo že pri moškem in ženskem videzu, pri ženskah je dilema samo to, ali oblečemo enodelne kopalke ali dvodelne, pri moških pa je očitno dilema, ali bi oblekli samo kopalne hlače ali spodaj še boksrce. Meni res ni jasno, zakaj bi pod kopalke oblekel še boksrce, ampak na spletu strokovnjaki odgovarjajo in delijo moške na dva tabora. Zdaj, če imajo kopalke notranjo mrežasto podlogo, potem dodatne spodnice pravzaprav niso potrebne, no če pa kopalke podloge nimajo, potem pa pravijo, da je boljša izbira, da namesto navadnih boksrc potem izberete športno hitro sušeče spodnje perilo. Ampak me pa res zanima vaša praksa, ali nosite pod kopalkami boksrce ali ne. In predvsem zakaj? 0-4-1-300-9-300. Ker jaz, če bi bila moški, absolutno ne bi nosila še spodnic pod kopalnimi hlačami, ker so mi že kopalke čisto preveč. Kliše prihaja še pred četrto v naš ritem, pa Brian Adams in Andrej Schiffer sta pravo petkovo. Vse manj je dobrih gostiln. Vse to, da ostanemo še naprej v našem ritmu.

0: želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga, novi lasje, objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
4: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
5: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si. Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.

0: novice na Radiu Celje.
1: U požaru pri Omišu smrtna žrtev. Močno deževje na vzhodu Japonske terjalo smrtne žrtve. Vreme danes in jutri precej jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Policijska uprava Splitsko-dalmatinske županije je danes sporočila, da so na požarišču pri Omišu našli truplo. Več informacij trenutno ni znanih, iz splitske bolnišnice pa so medtem sporočili, da so ponoči in čez dan oskrbeli skupno 40 poškodovanih v požaru. Hospitalizirali so jih 14, 7 jih je priključenih na ventilatorje. Med poškodovanimi pa sta tudi državljana Nemčije in Poljske, preostali pa so hrvaški državljani. Japonsko prefekturo Chiba v bližini Tokija je v četrtek zvečer zajelo močno deževje, ki je povzročilo poplave in zemeljske plazove. Umrlo je najmanj 6 ljudi, so sporočile oblasti, brez elektrike pa je medtem ostalo več kot 20 tisoč gospodinjstev, najmanj 6 tisoč potnikov je obtičalo na tokijskem letališču Narita. Rahla ohladitev ozračja v zadnjih dneh, predvsem po noči in nižja temperatura Save, so omogočili postopno povečevanje moči krške nuklearke, so sporočili iz upravljavca jedrske elektrarne. Predvidoma danes v večernih urah bodo tako začeli postopno spet povečevati moč reaktorja, in sicer s trenutnih 80% najprej na 90%. Spletni nakupovalni pomočnik FIA, za katerim stoji Phoebe Gates, hčerka Billa Gatesa, naj bi nezakonito pobiral provizije za nakupe, ki se v resnici niso nikoli zgodili. V podjetju so sprva trdili, da je šlo za napako, a je raziskava Bloomberga pokazala načrtno delovanje. Pri razvoju FIA je sicer sodelovalo tudi podjetje Povio v slovenski lasti. Slovenski štafeti 4x400 metrov se na evropskem prvenstvu v atletiki, ki se bo v nedeljo končalo v Birminghamu, po pričakovanjih nista uvrstili v finale zadnjega dne. Atletinje so bile s časom 3:35:82 v prvem krogu tekmovanja zadnje. Atleti pa so manj kot sekundo zaostali za slovenskim rekordom, a bili pozneje diskvalificirani.
0: Vreme.
1: O vremenu pa je dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Eva Bezek.
2: Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah bo lahko nastala kakšna nevihta.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinjski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Prometna nesreča se je zgodila v Mariboru iz centra proti Hočam, malo naprej od Hoč v smeri Štajerske avtoceste proti Ljubljani. Cesta je odprta, ampak je promet tam močno oviran in prihaja do zastojev, zato strpno in previdno. Zastoj tudi na Štajerske avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru, kjer občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtjem in Ravbar Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico, tudi na cestah Logatec Vrhnika, Celje Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Sveže informacije z cest pa lahko sporočite tudi vi na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Velenju 5 čez četrto. To so ljubezen, smeh, zanimivosti in odlična glasba. To je Slovenija v ritmu pozitive. Dobrodošli v nov dan užitka. Z vami Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjav. Danes pa je tudi dan finančne ozaveščenosti. Ja vem, zelo seksi tema za petek popoldan, ampak vseeno je opomnik čisto na mestu, če bi kdo želel kaj privarčevati, sploh zdaj po dopustu. Zdaj se želim, da bi kaj prav prišlo, ne? Ampak ja, preprosta tehnika obstaja, da en zvezek namenimo temu, da vsak dan zapišemo čisto vsak izdatek in potem mogoče sami sebe šokiramo, ko vidimo črno na belem, za kakšne nepotrebne stvari mogoče zapravljamo in kje lahko kaj prišparamo. Hvala Bogu, pa nam ni treba šparati z odlično glasbo. Gremo hitom!

Adele in Someone Like You, ena za vse, ki so kdaj rekli, saj sem v bistvu že čist pozabil, pozabila. Potem pa zaslišiš to pesem in ugotoviš, da mogoče pa še nisi čisto pozabil. No, skoraj 15 je čez četrto in če verjamete v horoskop, potem tale vikend očitno ne bo za vse enak. Zvezde naj bi bile posebej naklonjene strelcem, levom in dvojčkom. Strelci naj bi doživeli neko prijetno presenečenje, povabilo ali srečanje, ki jim lahko odpre novo poglavje, no levi bodo v središču pozornosti in naj bi dobili tisto potrditev ali naklonjenost, ki so jo čakali. Dvojčkom pa prihaja zanimivo sporočilo, novica ali povabilo, ki lahko odpre čisto nove možnosti. Zdaj, če niste med temi tremi znamenji, pa ziher poznate kakšnega strelca, leva ali dvojčka in če so zvezde njemu namenile nepozaben vikend, jaz rečem, dajmo se mu pridružiti, ker zakaj bi ga izkoristil sam?

bolje biti pijan nego star refren, ki ga marsikdo zna nadaljevati sam, ampak glede na današnjo vročino bomo ostali kar pri glasbi brez eksperimentov. Gremo pa v malo hitrejše ritme v disko čas. Odlična za petek. Bonnie M in Ma Baker. Prihaja še pred pol peto v naš ritem in še več odlične glasbe, da ostanemo v našem ritmu, odličnem ritmu, ritmu pozitive.

0: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Goran Bojčevski kvartet. V petek 14. augusta ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventim. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj puščajo posledice. Kmetje se spopadajo s presušeno zemljo in uničenimi pridelki, nizki vodostaji ogrožajo tudi ribe in divjad. Kje so razmere najbolj kritične, pišemo v novem tedniku. Zavod za sodobni ples, ki naj bi zaživel v Celju, je ostal brez državnega denarja. Ministrstvo za kulturo zdaj predlaga izstop države iz soustanoviteljstva. Kaj to pomeni za prihodnost zavoda in kako odločitev komentirajo celjski občini? Preberite v novem tedniku. Odgovoren odnos odraslih do alkohola se prenaša na mlade, bolj kot besede, poudarja zdravstvena strokovnjakinja primarika Nuša Konec Juričič. Zakaj se mladi z alkoholom še vedno najpogosteje srečajo doma in zakaj se kot družba še vedno premalo zavedamo njegove škodljivosti? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Z radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošlite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radioceljepika.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Velenje vzpostavlja digitalno platformo Pametno Velenje Mobilnost, ki bo skupno digitalno okolje povezala mestni avtobusni promet, izposojo koles, parkiranje, prevoze na klic in druge mobilnostne storitve ter uporabnikom omogočila enostavnejšo uporabo. Za tehnološko zahteven in večleten projekt trenutno iščejo sposobljene ponudnike in partnerje. Celotna načrtovana vrednost projekta znaša dobrih 2,3 milijona evrov, zanj pa je odobrenih 1,84 milijona evrov javnega sofinanciranja.
2: Izbrana glasba 80-ih.
3: Samo za vas.
2: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noj.
2: Pogled u nebo.
3: Trenutno Trebnje 32, Mozirje, Maribor, Celje in Prebold 31, Metlika in Lenart 30, Mislinja pa 29 stopinj. Jutri na Marijinom nebovzetje bo sončno, zjutraj okoli 13, čez dan do 30, na obali do 35. Dan bo res kot nalaž za skok v bazen in druženje, v nedeljo prav tako sonce in vročina, no v ponedeljek pa prinese več oblakov in krajevne nevihte, da končno malo osveži tudi rožice in drevesa, ki pa ne morejo skočiti v bazen, tako kot mi.

0: Zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Zastoj tudi na cestah Logatec Vrhnika, Celje Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Če opazite še kakšne radarje ali zastoje, pa je tukaj vedno brezplačna 0813 02. Pa srečno in varno pot.
1: Bodimo varni. Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: 5 minut je čez pol pete v našem ritmu pozitive. Ne vem, ste že slišali za Wing Walk? To je, ko si med letom pripet na krilo letala. Ekstremno adrenalinsko. Zdaj pa pomislite, kaj mislite, koliko mora biti stara in kako sposobna mora biti oseba, da si upa na en tak podvig. Čez nekaj trenutkov vas bo odgovor verjetno kar malo presenetil, ker je mene tudi in to zelo.

Regenaj tu ritmu pozitive, 15 do 5. In jaz priznam, da se mi večina stvari, ki sem jih počela pri 20-ih, po 30-im več ne da. Res pa ne vem, kako bi funkcionirala šele pri 97-ih letih. Verjetno marsikdo po 90-im tudi razmišlja o bolj mirnih dneh. Definitivno pa to ni Betty Brumage iz Anglije. Pri 97 letih se je odločila za wing flight. To pomeni, da so jo pripeli na krilo letala in poleteli. In s tem je Betty podrla svoj lastni Guinnessov rekord za najstarejšo žensko, ki je opravila tako imenovani wing walk. Je trajal pa približno 5 minut in to je bil njen že šesti takšen podvig. Tokrat pa je z njim tudi opravila dobrodelno delo in je zbrala denar za bolnišnico, kjer so ji pomagali po možganski kapi. In zdaj si predstavljate, ne? Pri 97 letih morda nekdo reče, ja, je čas za počitek po kosilu. Betty pa očitno pravi, meni že ne bo dolg čas. In ja, lepo je videti, da leta niso razlog, da nehaš početi stvari, ki te veselijo. Samo pri krilu letala bi jaz vseeno najprej vprašala, kje je najbližji sedež v letalu in ne na krilu letala. Ampak ja, vsak po svoje. Nadaljujemo z fantastičnim vzdušjem na ta petek popoldan. No Mercy prihajam, pa Latricia McNeil in to še projeski še vse pred peto, da ostanemo v našem ritmu. Ritmu pozitive!

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Toča.
2: Brez skrbi.
3: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
2: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
4: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri ceremonijalni štart pri Fontani Pivžalec. Od 19. ure dalje super special žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecyk. Se vidimo, 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja Novi tednik in Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: V požaru pri Omišu smrtna žrtev. Na Hrvaškem zaradi nedovoljenega glisiranja oglobili 5 Slovencev. Vreme danes in jutri precej jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Policijska uprava Splitsko-dalmatinske županje je danes sporočila, da so na požarišču pri Omišu našli truplo. Več informacij trenutno ni znanih, iz splitske bolnišnice pa so medtem sporočili, da so ponoči in čez dan oskrbeli skupno 40 poškodovanih v požaru. Hospitalizirali so jih 14, 7 jih je priključenih na ventilatorje. Med poškodovanimi pa sta tudi državljana Nemčije in Poljske, preostali pa so hrvaški državljani. Hrvaška pomorska policija je v zadnjem tednu dni na območju Kvarnerja zaradi glisiranja preblizu obale izdala denarne kazni 43 tujim državljanom, med njimi 5 Slovencem in 2 Hrvatoma. Danes so ob sklicevanju na policijsko upravo Primorsko-goranske županije, poroča hrvaška radio televizija HRT. V minulih dneh so policisti na območju Metelkove v 2 postopkih prijeli 3 osumljence zaradi suma prodaje prepovedanih drog, ki so jih policisti zaznali med opravljanjem nalog na varnostno tveganem območju, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Enega od osumljenih dodatno obravnavajo tudi zaradi suma tatvine. Hrvaška vlada je aktivno pristopila k sanaciji nezakonitega odlagališča odpadkov v Gospiću, je sinoči zatrdil podpredsednik hrvaške vlade in minister za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje Branko Bačić. Napovedal je, da bodo z Hrvaške izvozili okoli 30 tisoč ton odpadkov, saj zanje nimajo ustreznega odlagališča. Slovenski štafeti 4x400 metrov se na Evropskem prvenstvu v atletiki, ki se bo v nedeljo končalo v Birminghamu, po pričakovanjih nista uvrstili v finale zadnjega dne. Atletinje so bile s časom 3:35.82 v prvem krogu tekmovanja zadnje. Atleti pa so manj kot sekundo zaostali za slovenskim rekordom, a bili pozneje diskvalificirani.
0: Vreme.
1: Po vremenu pa je dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Eva Bezek.
2: Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah bo lahko nastala kakšna nevihta.
3: Spletni trgovci, pozor!
4: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
3: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
8: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
6: Agropop.
8: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
6: In Atomic Harmonic.
9: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Stvar izdala ta njegova resneče brizga.
10: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško. Športnih 30.
11: Rezultati.
6: Tekme.
11: Športni dogodki.
6: Športnih 30.
11: Največ športa iz naše regije.
6: Športnih 30.
11: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
12: Zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in Brezovico in na cestah Celje Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Če opazite še kak radar ali zastoj, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
6: Bodimo varni!
12: Tudi v Novem mestu 5 čez 5.
13: Ritmo pozitivno.
12: Ja, to so te pozitivne vibracije, ki se širijo naokrog. To je Slovenija v ritmu pozitive in skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Ne razmišljam, ne, zakaj bi samo na dopustu uživali. Tudi petek večer ali vikend lahko izkoristimo in gremo kam, nekam kamor običajno ne gremo. Na Ptuju recimo bo danes večer koncert Adija Smolarja v Voličini, v Velenju poteka festival Graška gora poje in igra. V Celju bo jutri zvečer koncert Maje Predatorje in Sama Turka, Novo mesto prav tako ne počiva, naslednji teden štarta s festivalom Jazz in Ti, tako da izkoristite ali pa tudi samo uživajte doma v miru. Glavno pa je, da naredimo nekaj, da lahko zvečer rečemo, danes pa je bil res dober dan.

Grace Kelly, in če ste začeli čutiti utrujenost in celo rahlo zaspanost, bi ta morala pomagati. Mika v ritmu pozitive je malo drugačen, zelo energičen in nemogoče ga izgrešiti. Tako kot ne dejstva, da je že skoraj 15 čez peto in da olivno olje ni samo za peko in solate. Kaj imajo skupnega italijanske neveste, lepota in steklenička oljčnega olja? Mogoče boste presenečeni, ampak pri italijanskih bodočih nevestah oljčno olje ni samo za hrano, ampak ga uporabljajo predvsem v lepotne namene. Obstaja prav poseben ritual, ki se prenaša iz generacije v generacijo. Zdaj, kaj si z njim mažejo neveste in zakaj bi naj to počele ravno pred poroko, pa razkrijemo še v tej uri.

si vse, ja, če tisti ali tisti pravi, potem res ne rabiš druga in cel svet je zato lepši. Prihaja pa ena najbolj predvajanih pesmi ob letošnjem sončnem mrku, ki se je zgodil v sredo. Total Eclipse of the Heart. Ja, po podatkih Spotifya se je predvajanje te uspešnice iz 80 let povečalo za kar 3-krat na točno tisti dan. Tako da še en dokaz, da velika balada in čustva in ta refren, ki ga zna praktično vsak, še dolgo ne bo iz mode. Mi pa si jo privoščimo v ritmu pozitive še pred pol šesto v celoti.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
1: Šola činkarije!
0: Šola činkarije. V petek, 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
2: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
3: Doživite večer, v katerem glasba povezuje. Besede sežejo do srca in vsak refren postane del skupne zgodbe Poletja v Celju. Žan Terčič na Celjskem gradu. 21. avgusta ob 20. v posebni akustični izvedbi. Vstopnice so na voljo v TIC Celje in na eventim.si.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Po novinarski konferenci, na kateri je žalski župan Janko Kos izrazil podporo županski kandidaturi Mateja Sitarja, je sledila prijava zaradi domnevnih nepravilnosti. Je bila javna podpora izrečena na pravem mestu? Kaj očita anonimni prijavitelj in kako odgovarja župan? Preberite v Novem tedniku. Celjski nogometaši so po zgodovinski zmagi nad Araratom le še korak od Lige prvakov. Kaj pred odločilnim obračunom s Slovanom iz Bratislave pravi povratnik Benjamin Verbič? Preberite v Novem tedniku. Oče mi je pri 5 letih prebral Vinetuja in mi iz leskove palice izdelal lok. Pravi 22-letni Tim Jevšnik, ki danes z lokom osvaja svet. Kako je Polzeljan od otroške igre prišel do naslova svetovnega vojaškega prvaka v lokostrelstvu, preberite v Novem tedniku.
4: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Festival narodno-zabavne glasbe Graška gora poje in igra praznuje 50. jubilej. Od 20. ure dalje se bo na odru na Graški gori, kjer je stičišče občin Velenje, Slovengradec in Mislinja, zvrstilo 15 skupin. Organizatori pa pričakujejo lep obisk. Festival Graška gora poje in igra je nastal iz srečanja lokalnih glasbenikov, danes pa velja za enega najpomembnejših festivalov narodno-zabavne glasbe v Sloveniji, ki v goste privabi tudi glasbenike iz tujine.
2: Najboljši sopotnik.
3: Radio Celje.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noi.
0: Pogled v nebo.
2: Ja, trenutno Šmarje pri Jelšah in Trebnje 32 stopinj, Žalec, Slovenska Bistrica, Polzela in Mozirje 31, Maribor in Novo mesto pa okroglih 30. Jutrišnji praznik prinaša veliko sonca in toplote, zjutraj bo od 10 do 16, čez dan pa vročih 30 stopinj, na obali 35. Tudi nedelja bo vroča, ponedeljek pa prinese več oblakov, plohe in nevihte, kar nam bo zdaj po tem sušnem obdobju še kako prav prišlo.

0: Zastoj še vedno na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno predor zapirajo zaradi varnosti, strpno in previdno še naprej. Zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in Brezovico in na cestah Celje-Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Če opazite še kaj, kar ovira promet, pa je tukaj naša brezplačna 080 13 02. Pa srečno pot še naprej.
1: Bodimo varni. Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

Un žovi zna biti tudi zelo romantičen. Dobrih 15 manjka do 6 v ritmu pozitive. Na kaj pa pomislite, če rečem oljčno olje? Verjetno na solato, testenine ali peko. Zanimivo pa je, da ga v Italiji nekatere neveste uporabljajo tudi kot del lepotnega rituala za kožo in lase pred poroko. Dodajo ga kremi za obraz, pa v šampon, ker kožo naredi bolj gladko, lase pa mehkejše in sijoče in seveda za poročni dan vse želimo izgledati vrhunsko. In če je kapljica oljčnega olja k temu pripomore, potem mislim, da bi jo lahko uporabili že prej, zakaj bi čakali na poroko. Danes večer si lahko privoščimo čisto svoj mali domači tretma, uredimo kožo, lase, prižgemo kakšno svečko, si vzamemo čas zase in lahko zato, ker imamo zmenek ali pa preprosto zato, ker si tudi naše telo zasluži malo pozornosti. No, če pa k temu dodamo še pravo glasbo, pa zna vse skupaj spremeniti, se zna spremeniti v čisti užitek in mali ritual sreče, takšnega, ki ga bomo z veseljem ponovili še kdaj. Ja, tale glasba v zadju zagotovo pripomore k temu ritualu sreče. Slave to Love slišimo še pred šesto, potem pa malo spremenimo ritem in postanemo malo bolj drzni.

0: Tudi Nina Badrič bo z nami še pred šestom, za glasbo poskrbimo mi, za svoje male rituale sreče pa kar vi sami. Naj bo večer sproščen, ljubeč ali strasten in divji, samo da nam bo lepo in da zavedno ostanemo v našem ritmu, ritmu pozitive.
1: Radio Celje. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Z Radijem Celje na Tri Kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošljite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki ob vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Naj bo sonce ali dež.
6: Vedno z menoj.
5: Radio Celje.

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam.

0: radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji, prenesite aplikacijo Novi Tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi Tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi Tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Novi Tednik, časopis naših krajev. Tukratna številka prinaša. Celjska bolnišnica je v prvem polletju poslovala z večjo izgubo, kot je pričakovala. Zakaj se je njen poslovni rezultat poslabšal in kaj je vplivalo na izgubo, pišemo v Novem tedniku. Bojan Poplas je pravnomočno oproščen očitkov v primeru Vegradove bombe. Višje sodišče je pritrdilo, da njegovega DNK profila, ki ga je policija hranila brez pravne podlage, ni bilo mogoče uporabiti kot dokaz. Zakaj je bil prav DNK ključen za razplet primera, preberite v Novem tedniku. Pri komaj 13 letih je Julija Slapšak v svoji kategoriji že državna prvakinja v gorskem kolesarstvu, za seboj pa ima tudi nastop na evropskem prvenstvu. Kako usklajuje šolo, dva športa in kakšne so njene velike želje za prihodnost, preberite v Novem tedniku.
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Z vami sem Bojana Avguštinčič. V tem tednu je odjeknila novica, da Ministrstvo za kulturo odstopa od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki so jo na začetku leta podpisali skupaj z mestnima občinama Celje in Nova Gorica. Kot je pojasnila ministrica Ignacija Fridl-Jarc, je tripartitna pogodba pomankljiva, področje pa nameravajo kljub temu krepiti.
2: Ta odločitev ni usmerjena proti sodobnemu plesu, temveč je usmerjena v ustvarjanje pogojev za njegov dolgoročni razvoj na pravno in finančno trdnih temeljih.
1: V mestni občini Celje odločitev ministrstva ocenjujejo kot odmik od dosedanjih strateških usmeritev države na področju decentralizacije kulture in institucionalnega razvoja sodobnega plesa. Zanikajo tudi navedbe ministrstva, da mestna občina Celje ni izpolnila svojih finančnih obveznosti. Kot pravijo, je mestna občina nakazala dogovorjeni sorazmerni del zagonskih sredstev ter dala v uporabo pisarniški prostor za vršilca dolžnosti direktorja in zagotovila bila IKT opremo. V stranki Levica so medtem napovedali zahtevo za sklic nujne seje odbora Državnega zbora za kulturo. Ministrstvo za finance je objavilo podatke o zadolženosti slovenskih občin v minulem letu. Podatki kažejo, da med 33 občinami Savinjske regije ni niti ene, ki ne bi imela dolga. Skupna zadolženost slovenskih občin je lani znašala približno 1,5 milijarde evrov. Povprečen dolg na prebivalca je znašal 735 evrov. V Savinjski regiji je s približno 53 milijoni evrov dolga najbolj zadolžena mestna občina Celje. Sledi mestna občina Velenje z 29 milijoni evrov. Najmanjši skupni dolg v regiji ima občina Luče, ki dolguje približno 9 tisoč evrov. Zgovorni so tudi podatki o višini dolga na prebivalca. Medtem, ko sta imeli leta 2024 več kot 1000 evrov dolga na prebivalca le občini Solčava in Celje, sta se jima lani pridružili še občini Štore in Vitanje. Med najmanj zadolženimi prebivalci v regiji so na drugi strani prebivalci Luč, v katerih dolg na prebivalca znaša le 6 evrov, ter Dobrne s 73 evri. Manj kot 200 evrov dolga na prebivalca imajo še občine Gornji Grad, Šoštanj, Vojnik in Podčetrtek. Ministrstvo za okolje in prostor pa proučuje možnost, da bi v Celju vzpostavilo sedež ministrstva oziroma del svojih organizacijskih enot. Gre za eno od aktivnosti v okviru načrtovane decentralizacije državne uprave. Dokončna odločitev še ni sprejeta. Proučujejo tudi možnost ustanovitve regionalnega centra, v katerem bi delovali posamezni direktorati in strokovne službe. Pred odločitvijo morajo opraviti strokovne analize ter preveriti razpoložljivost ustreznih poslovnih prostorov v državni lasti. Na območju celjske občine sicer že deluje direkcija za vode, ki je organ v sestavi ministrstva. V nadaljevanju oddaje spomnim tudi, katera podjetja so bila najuspešnejša na razpisu za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Savinjsko-Šaleški regiji in koliko denarja bodo prejela, ter kakšna bo letošnja letina hmelja. Spomnili se bomo tudi uspeha celjskih nogometašev. Ostanite z nami.
3: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

0: Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Tedenski utrip na Radiu Celje.
2: Na javnem razpisu agencije Spirit za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji je bilo uspešnih 33 podjetij, ki bodo predvidoma prejela vseh razpoložljivih 68,7 milijona evrov sofinanciranja. V Savinsko-Šaleški premogovni regiji bo 21 podjetij prejelo 42,5 milijona evrov. Največ bosta predvidoma prejeli družbi Ergofarma in Gorenje, vsaka po 5 milijonov evrov. Ergofarma bo sredstva prejela za novo tovarno prehranskih dopolnil v Velenju, Gorenje pa za diversifikacijo proizvodnje v novo generacijo trajnostnih izdelkov. Sledijo podjetja Turna s projektom za širitev in modernizacijo proizvodnje pečniških tečajev, Mega M s projektom vzpostavitve proizvodnje sistema za trajnostno mobilnost in upravljanje z energijo, ter Render Space z multifunkcijsko napravo za zmanjšanje neugodja pacienta pri zobozdravstvenih posegih. Gre za enega od dveh razpisov, ki sta bila objavljena po razveljavitvi spornega razpisa februarja lani. Začelo se je obiranje hmelja. Letošnja letina bo zaradi toče, treh vročinskih valov in neenakomerne oskrbe z vodo podpovprečna. Po trenutnih ocenah bo pridelek prvič po letu 2015 padel pod 2000 ton, pravi specialist za hmeljarstvo Blaž Dimec.
3: Nepoškodovanih in dobro oskrbovanih nasadih je pridelek lahko zadovoljil, skupno povprečje pa bodo znižali predvsem nasadi prizadeti zaradi toče, vročinskega stresa in neenakomerne vodne oskrbe. Natančnega odstotka izpada pridelka v tem trenutku še ni mogoče podati. Samo pri približno 300 hektarjih močneje poškodovanih nasadov je ocenjen izpad med 50 in 70 odstotki, na približno 150 hektarjih pa obiranje ne bo ekonomsko upravičeno.
2: Na poškodovanih nasadih bo obiranje počasnejše in manj učinkovito, zato bo potrebne več delovne sile. S tem pa bodo višji tudi stroški. Hmeljari bodo morali presoditi, ali bo vrednost pridelka še pokrila stroške obiranja, še pravi Blaž Dimec. Kopanje v Velenjskem jezeru. Direkcija za vode je namreč na posameznih delih jezera zaznala gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Posebna previdnost je potrebna pri otrocih in psih. Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje, naj se kopalci izogibajo tudi posušenim algam na obrežju. Po stiku z onesnaženo vodo naj se temeljito oprhajo ter operejo in posušijo oblačila ter opremo. Ob zdravstvenih težavah naj poiščejo zdravniško pomoč. Nogometaši Celja pa so dosegli zgodovinski uspeh. Na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov so premagali Ararat Armenijo z 2-0. Izbranci Vitorija Kampelosa, ki so prvo tekmo v Armeniji izgubili z 1-2, so se tako uvrstili v zadnji kvalifikacijski krog Lige prvakov. Celjane v zadnjem krogu čaka Slovan Bratislava. Toliko v tokratnem tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Prijeten teden želim, Bojana Avguštinčič, in vas znova vabim k poslušanju oddaje v petek.
1: Tedenski utrip na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Po novinarski konferenci, na kateri je žalski župan Janko Kos izrazil podporo županski kandidaturi Mateja Sitarja, je sledila prijava zaradi domnevnih nepravilnosti. Je bila javna podpora izrečena na pravem mestu. Kaj očita anonimni prijavitelj in kako odgovarja župan? Preberite v Novem tedniku. Celjski nogometaši so po zgodovinski zmagi nad Araratom le še korak od Lige prvakov. Kaj pred odločilnim obračunom s Slovanom iz Bratislave pravi povratnik Benjamin Verbič? Preberite v Novem tedniku. Oče mi je pri 5 letih prebral Vinetuja in mi iz leskove palice izdelal lok. Pravi 22-letni Tim Jevšnik, ki danes z lokom osvaja svet. Kako je Polzeljan od otroške igre prišel do naslova svetovnega vojaškega prvaka v lokostrelstvu, preberite v Novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinske regije na enem mestu.
4: Dve slovenski na en mah.
3: Oto Pestner je s festivalom Melodije morja in sonca povezan že skoraj 5 desetletji, letos pa je prejel posebno nagrado MMS Legenda, na festivalu pa je predstavil tudi novo skladbo Naj morje naj ljubi, ki jo slišimo tudi danes v rubriki Dve slovenski na en mah. Z nami tudi mlada zasedba Runner, ki je sodobnim zvokom in skladbo Valovi osvojila nagrado MMS Bodočnost. Dve slovenski na en mah.
5: Pozdravljeni poslušalci Radija Celje. Moje ime je Dominik in sem kitarist skupine Ran. V izredno čast mi je, da lahko napovem naslednjo pesem. Gre namreč za skladbo Valovi, ki smo jo napisali za Melodije morja in sonca. Želim vam, da vas valovi ponesejo kamorkoli ste namenjeni ta trenutek in da vas preplavijo z čudovitimi občutki.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, en lep dober dan. Veseli me, da se zopet slišimo na valovih Radia Celje, kajti že dolgo se nismo in mi je v veliko čast, da lahko predstavim svojo novo skladbo Naj morje, naj ljubi, ki sem jo izvajal na festivalu Melodije Morja in Sonca letos v Portorožu. Tekst je prispevala Darja Furek, s katero že nekaj časa sodelujeva in mislim, da vam bo skladba všeč, kaj ti spominja malo na tiste čase, ko smo imeli MMS še z velikim orkestrom z malo bolj razkošno zasedbo. Lep dan in nasvidenje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj puščajo posledice. Kmetje se spopadajo s presušeno zemljo in uničenimi pridelki, nizki vodostaji ogrožajo tudi ribe in divjad. Kje so razmere najbolj kritične, pišemo v Novem tedniku. Zavod za sodobni ples, ki naj bi zaživel v Celju, je ostal brez državnega denarja. Ministrstvo za kulturo zdaj predlaga izstop države iz soustanoviteljstva. Kaj to pomeni za prihodnost zavoda in kako odločitev komentirajo celjski občini? Preberite v Novem tedniku. Odgovoren odnos odraslih do alkohola se prenaša na mlade, bolj kot besede, poudarja zdravstvena strokovnjakinja primarika Nuša Konec Juričič. Zakaj se mladi z alkoholom še vedno najpogosteje srečajo doma in zakaj se kot družba še vedno premalo zavedamo njegove škodljivosti? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: U trip generacije na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Utrip generacije. Današnjo oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Poletje je v polnem teku in šolske počitnice pomenijo predvsem več prostega časa. Za otroke je to čas, ko lahko nekoliko pozabijo na šolske obveznosti, se družijo s prijatelji, se igrajo in preizkusijo tudi kaj novega. Včasih pa se prav v dolgih počitnicah pojavi vprašanje, kaj početi, ko zmanjka idej. Ena od možnosti so različne počitniške aktivnosti, ki jih pripravljajo lokalne skupnosti, mladinski centri in pa druga društva. Takšne aktivnosti niso namenjene samo temu, da zapolnijo nekaj ur v dnevu, ampak so lahko tudi priložnost, da otroci spoznajo nove ljudi, sodelujejo pri različnih dejavnostih in počitnice preživijo nekoliko bolj aktivno. Ena takšnih možnosti bo prihodnji teden tudi v mestni četrti Lava. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje pripravlja aktivne počitnice 2026, ki bodo potekale od 17. do 21. avgusta vsak dan med 10. in 13. uro. Program je namenjen otrokom starejšim od 5 let, pripravili pa bodo ustvarjalne delavnice ter različne športne in družabne igre. Čeprav se 3 ure na dan morda ne zdijo veliko, je to lahko ravno dovolj časa, da otrok popoldne preživi nekoliko drugače. Namesto, da bi bil doma pred televizijo, računalnikom ali telefonom, lahko nekaj ustvari, se giba ali pa se vključi v igro z drugimi. Pri takšnih počitniških aktivnostih je zanimivo predvsem to, da ni vse usmerjeno v en način preživljanja časa. Nekdo se bo morda bolj našel v ustvarjalni delavnici, drugemu bodo bolj zanimive športne igre, tretji pa bo najbolj užival v druženju. In prav druženje je med počitnicami lahko pomemben del dneva. Med šolskim letom se otroci sicer vsak dan srečujejo sošolci, vendar je poleti njihova rutina precej drugačna. Počitniške aktivnosti so zato lahko priložnost za nova poznanstva in nova prijateljstva. Pri tem pa velja pomembno opozorilo. Aktivne počitnice niso organizirane kot varstvo otrok. Gre za organizirano aktivno preživljanje prostega časa znotraj mestne občine Celje. Zato je pomembno, da starši to upoštevajo pri načrtovanju počitniških dni. Aktivnosti bodo potekale v vseh vremenskih razmerah, zunaj ali znotraj prostorov posamezne mestne četrti oziroma skupnosti. Izjema so seveda morebitne nepredvidljive okoliščine, o katerih bi organizatorji udeležence obvestili prek svojih družbenih omrežij. Tudi to je ena od posebnosti poletnih aktivnosti. Načrt je lahko pripravljen, vreme pa se lahko v nekaj urah popolnoma spremeni. Zato je dobro spremljati informacije organizatorjev in se na dejavnosti pripraviti glede na razmere. V nadaljevanju pa še nekaj praktičnih informacij za starše oziroma skrbnike, ki bi želeli otroka prijaviti.
0: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Utrip generacije na Radiu Celje.
1: Še vedno poslušate oddajo Utrip generacije. Danes govorimo o tem, kako lahko otroci tudi del počitnic preživljajo aktivno in v družbi vrstnikov. Za udeležbo na aktivnih počitnicah v mestni četrti Lava je prijava obvezna. Starši oziroma zakoniti zastopniki morajo otroka prijaviti po elektronski pošti na naslov Celjskega mladinskega centra. V sporočilu je treba navesti otrokovo ime, priimek, njegovo starost ter podatke enega od staršev oziroma zakonitega zastopnika. Pomembno je tudi, da je otrok starejši od 5 let. O prijavi je treba navesti še morebitne posebnosti otroka, naprimer alergije ali posebne potrebe, saj lahko organizatorji tako lažje poskrbijo za ustrezno izvedbo aktivnosti. Aktivne počitnice bodo potekale od ponedeljka 17. avgusta do petka 21. avgusta med 10. in 13. uro. Udeležba je brezplačna. Ko govorimo o počitnicah, pogosto pomislimo na morje, potovanje, izlete in dolge dneve brez obveznosti. Vendar pa za dobre počitnice ni nujno, da gremo daleč. Tudi v domačem kraju se lahko najdejo aktivnosti, ki popestrijo dan. Pomembno je predvsem, da imajo otroci možnost izbire. Nekateri bodo raje ustvarjali, drugi tekli in tekmovali, tretji pa bodo želeli predvsem spoznati nove prijatelje. Prav zato so različne dejavnosti dobra popestritev počitnic. Ob tem pa je dobro, da počitnice niso zapolnjene prav vsak dan in vsako uro. Otroci potrebujejo tudi prosti čas brez načrta, ko se lahko sami odločijo, kaj bodo počeli. Tudi dolg čas ima lahko svojo vlogo, saj lahko iz njega nastanejo najbolj nenavadne ideje za igro. Zato morda ni pomembno samo vprašanje, kako zapolniti počitnice, ampak tudi, kako najti pravo ravnovesje. Nekaj organiziranih aktivnosti, nekaj druženja, nekaj gibanja, nekaj ustvarjalnosti in pa seveda tudi dovolj časa za počitek. Pomembno je, da imajo otroci možnost, da nekaj preizkusijo in najdejo nekaj, kar jim ustreza. In mogoče je prav to tudi eden lepših delov počitnic. Da preizkusimo nekaj, česar prej še nismo, morda odkrijemo nov šport, nov način ustvarjanja ali pa preprosto spoznamo nekoga, s katerim bomo želeli ostati v stiku tudi po koncu počitnic. Poletje je namreč več kot samo čas brez šole. Je tudi priložnost za nova doživetja, nova spoznanstva in spomine, ki bomo odnesli seboj v novo šolsko leto. S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo v Utrip generacije. Če ste med počitnicami iskali kakšno idejo za aktivno dopoldne, je mestna četrt Lava ena od možnosti, ki jo lahko preverite. Pred prijavo pa še enkrat preverite vse pogoje in potrebne podatke. Oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek, hvala vam za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnič.
0: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v supljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.

Там zlopo čas. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zlo.

Ebol počas. Sin, ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj puščajo posledice. Kmetje se spopadajo s presušeno zemljo in uničenimi pridelki, nizki vodostaji ogrožajo tudi ribe in divjad. Kje so razmere najbolj kritične, pišemo v Novem tedniku. Zavod za sodobni ples, ki naj bi zaživel v Celju, je ostal brez državnega denarja. Ministrstvo za kulturo zdaj predlaga izstop države iz soustanoviteljstva. Kaj to pomeni za prihodnost zavoda in kako odločitev komentirajo celjski občini? Preberite v Novem tedniku. Odgovoren odnos odraslih do alkohola se prenaša na mlade, bolj kot besede, poudarja zdravstvena strokovnjakinja primarika Nuša Konec Juričič. Zakaj se mladi z alkoholom še vedno najpogosteje srečajo doma in zakaj se kot družba še vedno premalo zavedamo njegove škodljivosti? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.